0: aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixe un chamamento á participación masiva na movilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da Ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
3: A cidadanía deste país xa coa súa movilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que si este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa movilización social, que xa fixo, non que ese proxecto xa este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental.
2: Máis de 500 profesionais sanitarios de toda España e de varios países europeos participan deste mércores en Vigo no 28º Congreso da Sociedade Española de Ciroxía Cardiovascular e Endovascular e no 24º Congreso Nacional da Asociación Española de Perfusionistas. Os dous encontros científicos converterán o Auditorio Mar de Vigo no principal foro estatal de debate sobre o presente futuro da medicina cardiovascular. Entre os principais asuntos que se van a abordar destacan os avances na cirurxía cardíaca mínimamente invasiva e os trasplantes de corazón. Especialistas procedentes de España, Alemania, Uruguai e China analizarán a evidencia científica disponible e debaterán sobre as mellores estrategias para pacientes cada vez máis novos e cunha maior esperanza de vida. A innovación tecnolóxica ocupará tamén un lugar destacado no programa, con sesións adicadas aos procedimentos endoscópicos avanzados e a cirurxía robótica. Os expertos centrarán a súa atención tamén nos trasplantes cardíacos, abordando cuestións como a ampliación do número de doantes o papel dos dispositivos de asistencia ventricular e as novas técnicas que están a contribuir a mellorar a supervivencia dos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se di sí, sí Radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os Mossos de Escuadra investigan a morte dun home despois de recibir varios disparos no centro de Barcelona. Trátase do segundo homicidio con arma de lume registrado na cidade en menos dunha semana. O ataque produciuse arredor das 10 da mañá na rúa Balmes, preto da avenida Diagonal. Segundo as primeiras informacións, o home disparou contra a vítima e fuxiu do lugar inmediatamente despois da agresión. A investigación permitiu localizar a arma presuntamente utilizada no crime. Foi atopada nunha papeleira da Praza Gala Pracidia no barrio de Gracia e permanece baixo custodia policial para a súa análise. Este novo caso prodúcese poucos días despois do outro asesinato a tiros registrado na zona franca de Barcelona. Neste caso, a vítima recibiu varios disparos polas costas na rúa Minaría, e mesmo o mesmo lugar onde outro home fora executado a mediados de maio. As forzas de seguridade recoñecen a súa preocupación polo incremento dos delitos con armas de lume. Segundo datos policiais, no que vai de ano, 6 persoas morreron por disparos en Cataluña, 3 delas na cidade de Barcelona. Ademais, durante o pasado ano contabilizáronse 93 incidentes nos que se empregaron armas de fogo, unha cifra superior á rexistrada o ano anterior. Os analistas dos Mossos relacionan este incremento principalmente coa actividade do narcotráfico e co crecemento das plantacións de marihuana na comunidade autónoma. O presidente da Deputación de Ourense, líder provincial do Partido Popular, Luís Menor, asegurou que aínda non hai novedades sobre a candidatura da súa formación á alcaldía da cidade de Ourense nas próximas eleccións municipais. Despois de a reunión semanal da Xunta de Goberno da institución provincial, Menor reiterou que será o presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, quen anuncie os candidatos das 7 cidades galegas. Segundo indicou, polo momento non existe ningunha convocatoria para facer públicos eses nomes. Durante a comparecencia, o presidente provincial dos Populares tamén expresou o seu apoio a portavoz do grupo municipal do PP en Ourense, Ana Méndez, despois das críticas realizadas polo alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome. Ademais, Luís Menor aproveitou para aclarar o seu futuro político e afastar as especulacións que o situaban como posible candidato á alcaldía de Ourense. O dirixente popular afirmou que a súa intención é volver a encabezar a candidatura do Partido Popular no Concello de Pereiro de Aguiar, do que alcalde dende o ano 19. Menor explicou que a súa vontade en repetir como cabeza de lista se conta co respaldo dos seus compañeiros. Pola súa banda, Alfonso Rueda xa avanzara que os candidatos das cidades galegas serán dados a coñecer ao longo deste mes de xuño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: pero no con
1: huella. As 3 en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
4: É que vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio.
3: Capitanía Marítima e Autoridade Portuaria de Vigo realizan un seguimento dun pesqueiro que quedou encallado durante unha maniobra de subida ao varadoiro nun asteleiro da cidade de Vigo nun incidente que non provocou feridos nin tampouco verteduras contaminantes. O accidente produciuse nas instalacións do asteleiro JM Armada na zona de Teis, cando o buque pesqueiro Pepe Barreiro, de case 38 metros de eslora, estaba aserizado para realizar traballos de reparación e mantenemento. Durante a operación, rexistrouse un problema mecánico que impediu completar a manobra e deixou a embarcación inmovilizada e escorada.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixo un chamamento á participación masiva na mobilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da Ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
3: A cidadanía deste país xa coa súa movilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que se este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa movilización social, que xa fixo, non, que ese proxecto este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental.
2: Galicia comenzará a notar este xoves a entrada dunha masa de aire cálido procedente de latitudes inferiores, nun contexto marcado pola influencia anticiclónica sobre a comunidade galega. Segundo as previsións de Meteo Galicia, esta situación deixará ceos con presenza de nubes altas, aínda que sen impedir o paso do sol. As temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado en boa parte do territorio. No que respecta ao vento, soprará do nordés con intensidade moderada en xeral, aínda que se esperan refachos máis fortes no litoral noroeste. A situación vai se manter tamén este venres. Galicia continuará baixo a influencia do anticiclón, coa entrada de aire cálido e unha circulación marcada de ventos do nordés. Para esa xornada, agárdanse ceos despexados en prácticamente toda a comunidade. As temperaturas seguirán en ascenso, cun incremento máis acusado nas mínimas. Os ventos continuarán soprando do nordés, moderados en xeral, pero con maior intensidade no litoral norte e noroeste. Deste xeito, Galicia vai afrontar dúas xornadas de estabilidade atmosférica, moito sol e temperaturas en aumento pola chegada desa masa de aire cálido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Son as 8, as 7 en Portugal.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Vivos días de junio mil. En sí, Radio de Galicia.

0: Vamos a repasar algunos aspectos informativos de 11 de junio. Sainz en Ferrol, Sainz Motor, da un nuevo paso el próximo mes de xullo, coa chegada dun primeiro buque portacoches ao porto exterior. A operación vai servir para comprobar o funcionamento da infraestructura logística antes da posta en marcha do proxecto industrial que o grupo automobilístico chinés O barco de Anji Forever, operado por Saiz, a comenzar ten prevista dende unha de chinesa Porto Ferrolán nas instalacións portuarias. Esta escala vai permitir testar a capacidade operativa do porto para sus tráficos vinculados á futura actividade da compañía. Este buque considerase un primeiro paso dentro do proceso de implantación de Saiz en Ferrol, onde a empresa anunciou un complexo industrial ligado á fabricación de coches eléctricos e híbridos. O buque, o Anji Forever, navega baixo bandeira de Liberia e conta con 228 metros de eslora e 38 de manga. A súa chegada converterase na primeira operación visible vinculada ao proxecto industrial da multinacional chinesa na comarca Ferrola. Isto é unha das noticias das últimas horas. O Concello de Moaña fixe un chamamento á colaboración cidadá para tratar de localizar a Elena Moreira Milán, unha moza de 19 anos da localidade que falta do seu domicilio dende o martes. A desaparición foi difundida polo goberno local a través das redes sociais coa petición de máxima colaboración veciñal. Segundo informou o Concello, a familia da moza e as forzas de seguridade traballan para tratar de dar co seu paradoiro. As autoridades solicitan que calquera persoa que poida chegar información ou que dispoña de algún dato de interese poñase en contacto coa policía local de Moaña para facilitar a recollida de información. Habilitouse o teléfono da policía local, o 986-311-656, o que se poden comunicar posibles pistas que contribúan á localización desta moza. O chamamento á colaboración cidadá produciuse despois de que se tivese constancia da súa desaparición o martes, e mentras continúan as tarefas de procura e seguimento por parte das autoridades competentes.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Seguimos con paso a Hostis. Rueda reivindica o valor das 147 bandeiras azuis que vai lucir Galicia este ano, 10 máis que no ano 25. A Comisión sobre a Reforma da Financiación Autonómica traballos de consenso. Un pesqueiro en Calla no Asteleiro sin feridos ni invertido, ocurriu en Vigo. O Concello de Santiago comprará edificios en desuso para convertirlos en vivendas de aluguer asequible. O PP instancia de ampliar o servicio de socorrismo de Vigo despois do rescate que tuvo lugar este martes en Samil. Ascenden a 12 as denuncias presentadas en Silleda pola divulgación de fotos falsas de mulleres desnudas xeneradas por IA. En principio parece mulleres. O Consello Internacional de Monumentos de Sitios conclúe que deberían anularse as autorizacións da Xunta Mina de Touro por optar o camiño de Santiago a realizar o pendente no que participen as comunidades locales.

detido un conductor sin carné en positivo en drogas después de una fuga a toda velocidad por Pontevedra. O que lle interviron 129 gramos de cocaína e 107 gramos de hachís. A Xunta carga contra o presidente da FEGAM polo tono ético en alegacións á lei de administración. Oceanografía detecta unha progresiva recuperación poblacional das galegas. Acepta 2 anos de cárcere por facerse con 387.000 euros da empresa do seu exmarido na que figuraba de administradora. Levantan a acampada do téxtil en Santiago e os sindicatos evalúan novas protestas. O BNG cuestiona o viaxe de papatoria e orquestas de rueda a Suiza e a Xunta replica, reforza o vínculo con Galicia.

destacamos algún otro titular. Este es, aparecen en La Voz de Galicia. Galicia, Asturias, Castela y León, únicas comunidades con peaxes vixentes durante 75 anos. As universidades pidieron no 2024 que inspectores da Xunta tamén elaborasen os exámenes da selectividade. O Corredor Atlántico busca atraer o tren ás empresas de gran consumo de Galicia. Os médicos terán 30 consultas o día, 20 solicitudes por usuarios, 5 para recetas e 5 programadas. Cambio nos centros de saúde. A demanda para entrar en medicina multiplica por 8 oferta de Galicia. O goberno condecora o xeral xefe da Garda Civil de Galicia coa encomenda de Isabel la Católica. Tamén di que la Xunta e Fegán, a Xunta e Fegán, enfrontanse a propósito da futura lei galega da administración local. Vamos a recoller algunha outra cuestión, algún titular de Faro de Vigo. Di, a administración pública non sempre vixila o horario dos seus traballadores. O 40% dos concellos non ten sistema de control da xornada laboral. O galego que obtivo a mellor nota da PAO de 2025, Martín Casanova, de grado, foi axitada. Galicia lidera a rendabilidade agraria peninsular co maior beneficio por hectárea. As incidencias en selectividade non son no 25, en 2024 e en 2009. Galicia ao misterio do deterioro cerebral dos cetáceos. E Vigo lidera a oferta de FP en Galicia con máis de 200 plazas.

como si congoía. Esto foi en Barcelona. Inicia tamén a súa viaxe a Canarias, o que se comprometeu Francisco sobre a realidade migratoria.

No, noso mapa de incidencias no mapa de incidencias do 112 que recollemos agora aparecen reflexadas dúas incidencias de hoxe, unha ocurrida ás 6 horas e 22 minutos en Barbadás, un accidente de tráfico na A52 ao seu paso por Barbadás. Non demos datos aínda, terémolos despois. E despois temos outro accidente, neste caso nunha noutra estrada, na AC551, ao seu paso por Arteixo. Ocurriu ás 8 menos 5 minutos.

Sobre ese accidente de Barbadás tamén hai unha notificación da Dirección Xeral de Tráfico na A52 no punto quilométrico 226. Hai simplemente unha advertencia, pero a Dirección Xeral de Tráfico colocou esta advertencia a 6 horas e 27 minutos, pero non indica que non indica que este a A52 cortada. En todo caso, se vostede circula pola A52 en sentido crecente, orientación norte, no punto quilométrico 226, ou vai pasar por aí da A52 en Barbadás, na provincia de Ourense, pois hai unha afección de tráfico por iso. Hai que ir con moita precaución a esta hora da mañá por o que poida pasar e por si máis retencións, por si hai outros alcances. Entendo que en sentido Ourense, é dicir, os vehículos que van pola A52, pois en sentido Ourense, pasando a Valenzá aproximadamente, pois encontraríanse con este accidente.

0: Galicia Primeira Hora, SI Radio de Galicia.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.
0: Pasamos a falar do tempo. Comenzamos polas temperaturas nas principais cidades de Galicia. De momento frescas, pero van a ser altas no día de hoxe. Bueno, relativamente frescas, 8 grados en Lugo. O que se lle chama pola fresca, porque estamos na hora da fresca. Cando a xente do campo pois dice, vamos a traballar ao campo pola fresca. 11 grados en Ourense, 11 grados en Ferrol, 11 grados en Santiago de Compostela. En Vigo 13 na Coruña, como vemos, hai unhas temperaturas uniformes en prácticamente todas as cidades de Galicia que teñen que ver co tempo en xeral. Influencia anticiclónica sobre Galicia de Meteo Galicia. O que hai que engadir no día de hoxe, a entrada dunha masa de aire cálido de latitudes inferiores está entrando xa con esta situación. Agárdanse ceos con nubes altas, pero non van a impedir estas nubes o paso do sol. As temperaturas están experimentando un ascenso entre lixeiro e moderado. Os ventos sopran do nordés, moderados en xeral, fortes no litoral noroeste. Para mañá venres un día moito mellor, con altas temperaturas tamén as que se esperan. E Galicia, que vai a continuar baixo influencia anticiclónica, con entrada de aire cálido e con circulación marcada do nordés, e con esta situación, mañá venres, ceos moi despexados, nubosidade de tipo alto na metade norte, non na metade sur, temperaturas en moderado ascenso, en moderado ascenso que vai ser máis acusado nas mínimas, e ventos que van a soprar do leste nordés, moderados en xeral, fortes en bares. Moito cuidado coas temperaturas, mañán poden alcanzar os 37 grados en algún punto de Galicia. Bueno, si falamos de algún punto de Galicia, tenemos que falar de Ourense necesariamente. Unhas temperaturas que seguirán altas tamén o sábado. Galicia seguirá baixo influencia das altas presións o sábado, di Meteo Galicia, pero con presenza de aire frío xa en altura, que vai a inestabilizar un pouco a atmósfera. Polo que vamos a ter ceos moi abertos con nubosidade de tipo alto e con nubes que van a ir medrando, nubes de evolución no interior, que van a ir deixar incluso chubascos localmente trebuentos en zonas altas. Falamos de da zona do oeste de Galicia, en Lugo e en Ourense. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro a moderado ascenso e os valores máximos en demasiados cambios, con ascensos na metade norte. Os ventos van a soprar do sur, frouxos en xeral, sendo moderados de compoñente leste na metade norte. Este é o que nos di Meteo Galicia para o sábado, pero daqui ao sábado pues ainda falta moitísimo. En todo caso, repetimos, e temos que decir que na praia, no mar, cando vayamos, seguimos moito cuidado. Estamos notando tamén, e según as previsións de Meteo Galicia, que as temperaturas previstas para principios da semana que ven domingo, luns, martes, mércores, non son como as que se anunciaban a semana pasada, que se decía que iban a baixar bastante. Pois non, van a continuar bastante altas a partir do luns, incluso por enriba dos 24 grados e subindo. Galicia Primeira Hora, SI Radio de Galicia.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.
0: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: SI Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
2: Atención Ponteareas y comarca, llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas, y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
3: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Di Meteo Galicia o que hai que engadir no día de hoxe a... ...fas de procura e seguimento por parte das autoridades competentes.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.

sistema de control da xornada laboral. O galego que o gestiona o viaxe de papatoria e orquestas de rueda a Suiza e a Xunta replica, reforza o vínculo con Galicia. En alegacións a lei de administración local. Oceanografía detecta unha progresiva recuperación poblacional das baleas en augas galegas. Acepta 2 anos de cárcere por Oceanografía detecta unha progresiva recuperación poblacional local. Oceanografía detecta unha progresiva recuperación poblacional local. Oceanografía detecta unha progresiva recuperación poblacional das baleas en augas galegas. Acepta 2 anos de cárcere. Acepta 2 anos de cárcere. Acepta 2 anos de cárcere por facerse con 387.000 euros da empresa do seu exmarido na que figuraba de administradora. Levantan a acampada do téxtil en Santiago e os sindicatos evalúan novas protestas. O BNG cuestiona o viaxe de papatoria e orquestas de rueda a Suiza e a Xunta replica, reforza o vínculo con Galicia.

Bueno, xa sabemos que o Papa inda sigue en España, en territorio español. León XIV de familia como signo de unidade e concordia. Isto foi en Barcelona. Inicia tamén a súa viaxe a Canarias, o que se comprometeu Francisco sobre a realidade migratoria.

A lo menos 2 axentes feridos en nos disturbios racistas de Belfast despois do ataque a un cidadano sudanés. Xefe do Pentágono advirte contra decisións equivocadas de Cuba na súa visita a Guantánamo. Bill Gates nega coñecer os crímenes de Einstein e a súa vida privada. Unha boa pezo tal Einstein.

Ola, que tal? Saúdos, son as nove da mañá. Isto é Galicia, primeira hora en Si Radio de Galicia. Recuperamos a nosa sintonía despois dunha serie de problemas técnicos.

O Desembarco de Saiz en Ferrol vai dar paso, vai dar un novo paso este mes de xullo coa chegada dun primeiro buque porta coches ao porto exterior. A operación vai servir para comprobar o funcionamento da infraestrutura logística antes da posta en marcha do proxecto industrial que o grupo automobilístico chinés prevé desenvolver nesta comarca. O barco denominado Angie Forever e operado por Saiz Logistic partiu a comenzos de xuño dende a cidade chinesa de Lianyugan e ten prevista a súa chegada ao porto ferrolán 8 de xullo. A bordo van 700 coches que van a ser descargados nas instalacións portuarias. Esta escala vai permitir testar a capacidade operativa do porto para asumir tráficos vinculados á futura actividade da compañía. A chegada do buque considérase un primeiro paso dentro do proceso de implantación de Saiz en Ferrol, onde a empresa anunciou un complexo industrial ligado á fabricación de coches eléctricos e de coches híbridos. O Angie Forever navega baixo bandeira de Liberia e conta con 228 metros de eslora e 38 de manga. A súa chegada converterase na primeira operación visible vinculada ao proxecto industrial da multinacional chilesa na comarca ferrolá. O Concello de Moaña fixe un chamamento á colaboración cidadá para tratar de localizar a Elena Moreira Millán, unha moza de 19 anos da localidade, que falta do seu domicilio dende este martes. A desaparición foi difundida polo goberno local a través das redes sociais coa petición de máxima colaboración veciñal. Segundo informou o Concello, a familia da moza e as forzas de seguridade traballan para tratar de dar co seu paradoiro. As autoridades solicitan que calquera persoa que poida achegar información ou que dispoña de algún dato de interese se poña en contacto coa policía local de Moaña. Para facilitar a recollida de información, habilitouse o teléfono da policía local, o 986-311-656, ao que se poden comunicar posibles pistas que contribúan á localización da moza. O chamamento á colaboración cidadá produciuse despois de que se tivese constancia da súa desaparición o martes, mentras continuaban as tarefas de procura e seguimento por parte das autoridades competentes.

Estamos pendientes de conocer datos sobre ese accidente que tuvo lugar en Barbadas. Parece que no ten demasiada, non é un accidente de demasiada consideración. Foi no A52, pero non temos aínda eses datos. Ocurriu ás 6:22 en dirección Ourense na A52. Un accidente con feridos, pero tamén hai outros en Galicia. Hai outro accidente a 7:55 en Arteixo. Agora apuntamos outro ás 8:39 en Caldas de Reis e outro en Vigo ás 8:37. Son datos do mapa de incidencias de Meteo Galicia. Sobre ese accidente de Barbadas, sigue reseñado por parte da Dirección Xeral de Tráfico. Ás 6:27 colocouse o aviso en dirección Ourense na A52 alrededor de a zona de Abalenzá, no punto kilométrico 226 da A52.

que sí temos noticias xa de outra incidencia que ocurriu onte ás 21:30 horas. Un home faleceu despois de caer dunha escaleira en Oleiros, provincia da Coruña. A vítima estaba a realizar traballos nun invernadoiro na rúa Cabaleiros, en San Pedro de Nós. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ás 21:30 horas a través do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Na súa chamada, os profesionais sanitarios solicitaron a colaboración de outros equipos de emerxencias para rescatar a vítima, que sufriron a caída dende unha escaleira e quedara suspendida dun arnés. Dende a sala de operacións do 112 Galicia informáronse aos efectivos de emerxencias Oleiros e aos axentes da Garda Civil e da Policía Local. Unha vez rescatado, o personal sanitario iniciou manobras de reanimación cardiopulmonar, porén, malia os esforzos realizados, nada se pudo facer por salvar a vida de este home.

Imos con titulares. Primeiro da Comunidade Galega. Primeiros pasos de Saiz en Ferrol, un buque porta vehículos, un buque porta coches, chegará ao porto en xullo para testar a infraestructura. Rueda reivindica o valor das 147 bandeiras azuis que lucirá Galicia este ano, 10 máis que en 2025. A Comisión sobre a Reforma da Financiación Autonómica retoma os seus traballos sin visos de consenso. Capitanía Marítima e Porto de Vigo fixeron seguimento dun pesqueiro encallado nun asteleiro, pero non houve feridos nin vertido algún. Foi unha maniobra técnica que non foi feita con todas as garantías. O Concello de Santiago comprará edificios en desuso para convertilos en vivenda de aluguer asequible. O Partido Popular indica a importancia de ampliar o servicio de socorrismo de Vigo despois do rescate o martes en Samil. Buscan en Moaña a unha xoven de 19 anos que falla dende este martes. Ascenden a 12 as denuncias presentadas en Silleda por divulgación de fotos falsas de desnudos xerados por inteligencia artificial. O ICOMOS, que é o Consello Internacional de Monumentos e Sitios, di que deberían anularse as autorizacións da Xunta a Mina de Touro ou afectar o Camiño de Santiago. Recomenda realizar unha evaluación do impacto ambiental independente na que participen as comunidades locais. Participan as comunidades locais. Non é independiente, é dependiente das comunidades locais. Os técnicos deben facer as... Os técnicos especializados son as evaluacións de impacto ambiental. Detido un condutor sin carné e positivo en drogas tras unha fuga a toda velocidade por Pontevedra. Detido un veciño de Ponte de Ume, a Coruña, ao que lle interviron 129 gramos de cocaína e 107 gramos de hachís. A Xunta carga contra o presidente da FEGAM polo tono crítico en alegacións á lei de administración local, por o seu tono crítico. O presidente da FEGAM e o alcalde de Vila García. O Instituto de Oceanografía detecta unha progresiva recuperación poboacional de baleas en augas galegas. Acepta 2 anos de cárcere por facerse con 387.000 euros da empresa do seu exmarido na que figuraba de administradora. Levantan a acampada do téxtil en Santiago e os sindicatos evalúan novas protestas. O BNG cuestiona a viaxe de papatoria e orquestas de Rueda a Suiza e a Xunta replica que reforza o vínculo con Galicia. As universidades galegas respaldan a CIU e urxen unha reforma normativa da PAU despois das incidencias deste ano. Investigado un condutor por circular a 219 km por hora en Ferrol e ademais co carné retirado.

Imos con outras noticias, neste caso de España e o mundo. Irán anuncia o peche do Estreito de Hormuz a todo tipo de embarcacións. Parece que se enroca a situación. Reivindica novos ataques contra bases estadounidenses en Bahrein e Kuwait. Mientras tanto, Estados Unidos da por finalizada su último contra Irán, que deixa al menos 2 feridos. Zapatero reclama ao xuiz que pida a Estados Unidos información sobre o acceso ao móvil dun exdirectivo de Plus Ultra. A Fiscalía admite ao xuiz 2 reunións de un excargo de García Ortiz con Leire Díez e o abogado de Cerdán. León XIV define a Sagrada Familia como signo de unidade e concordia. O Papa despídese de Barcelona despois de 2 días en Cataluña. Ebola xa está voando en dirección Canarias. Saiu hoxe de Barcelona. Al menos 2 axentes feridos nos disturbios racistas en Belfast despois do ataque de un cidadán sudanés. Final gana Fujimori, impons a Sánchez en Perú. Nas presidenciais de Perú con un 98,2% escrutado. Morren 2 personas e 24 resultan feridas nun incendio dun bloque de vivendas en Mallorca.

Está o tempo quente este xoves, especialmente quente. Imos primeiro coas temperaturas nas cidades de Galicia. A máis baixa estaría en Lugo con 10 grados. 12 grados en Santiago de Compostela, 13 grados en Ourense, 13 grados en Pontevedra, 13 grados na Coruña, 13 grados en Ferrol, Vigo xa 17 grados. Hoxe poden alcanzarse temperaturas que ronden os 33 grados en Ourense. Di Meteo Galicia que hai influencia anticiclónica sobre a comunidade galega con entrada dunha masa de aire cálido de latitudes inferiores e con esta situación agárdanse ceos con nubes altas, pero que non van impedir o paso do sol. As temperaturas van experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado. Os ventos soprarán do nordés moderados en xeral, fortes no litoral noroeste. Para mañá, venres, día 12, Galicia continuará durante o día de mañá baixo influencia anticiclónica, con entrada de aire cálido e con circulación marcada do nordés. Con esta situación agárdanse ceos moi despexados, con nubosidade de tipo alto na metade norte, as temperaturas en moderado ascenso máis acusado nas mínimas, os ventos soprarán do leste nordés moderados en xeral, fortes en Bares, é o que nos di Meteo Galicia para o día de mañá, venres, día 12. Para o día 13, para sábado, Galicia seguirá baixo a influencia das altas presións, pero con presenza de aire frío en altura que vai inestabilizar a atmósfera. Polo que teremos os ceos moi abertos, con nubosidade de tipo alto. Co transcurso do día medrarán nubes de evolución no interior que van a deixar chubascos localmente trebuentos nas zonas altas. As temperaturas mínimas van a experimentar un lixeiro a moderado ascenso e os valores máximos non van ter demasiados cambios. Con ascensos na metade norte, os ventos soprarán do sur, frouxos en xeral, sendo moderados de componente leste na metade norte. Isto é o que nos di Meteo Galicia para este sábado 13 e o domingo. A temperatura vai quedar máis ou menos igual e espérase tamén pois certa inestabilidade atmosférica e posibilidade de chuvascos treboentos.

0: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
1: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
5: Que tal? Moi bos días neste 11 de xuño de 2020. Benvidos e benvidas ao Galicia Primeira Hora en Si Radio de Galicia. Vamos a repasar algúns aspectos informativos de esta mañá de 11 de xuño. O desembarco de Saiz en Ferrol, Saiz Motor, dá un novo paso o próximo mes de xullo, coa chegada dun primeiro buque portacoches ao porto exterior. A operación vai servir para comprobar o funcionamento da infraestructura logística antes da posta en marcha do proxecto industrial que o grupo automobilístico chinés prevé desenvolver na comarca. O barco de Nomanji Forever, operado por Saiz, ten prevista a súa chegada ao porto Ferrolán o 8 de xullo. Transporta alrededor de 700 coches que van ser descargados nas instalacións portuarias. Esta escala vai permitir testar a capacidade do porto para asumir tráficos vinculados á futura actividade da compañía. A chegada do buque considerase un primeiro paso dentro do proceso de implantación de Saiz en Ferrol, onde a empresa anunciou un complexo industrial ligado á fabricación de coches eléctricos e híbridos. O buque, o Angie Forever, navega baixo bandeira de Liberia e conta con 228 metros de eslora e 38 de manga. A súa chegada converterase na primeira operación visible vinculada ao proxecto industrial da multinacional chinesa na comarca Ferrolá. Isto é unha das noticias das últimas horas. O Concello de Moaña fixe un chamamento á colaboración cidadá para tratar de localizar a Elena Moreira Milán, unha moza de 19 anos da localidade que falta do seu domicilio dende o martes. A desaparición foi difundida polo goberno local a través das redes sociais coa petición de máxima colaboración veciñal. Segundo informou o Concello, a familia da moza e as forzas de seguridade traballan para tratar de dar co seu paradoiro. As autoridades solicitan que calquera persoa que poida chegar información ou que dispoña de algún dato de interese poña o local de Moaña para facilitar a recollida de información. Habilitouse o teléfono da policía local, o 986-311-656, o que se poden comunicar posibles pistas que contribúan á localización desta moza. O chamamento á colaboración cidadá produciuse despois de que se tivese constancia da súa desaparición o martes, e mentras continúan as tarefas de procura e seguimento por parte das autoridades competentes.
6: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.
5: A Xunta de Galicia vai a ampliar este ano o seu plan de formación para o campo, cun total de 196 accións formativas, 27 máis que na edición anterior, e máis de 4.500 horas lectivas dirixidas aos profesionais do sector agrario. O anuncio foi realizado polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que destacou como principal novidade o reforzo dos módulos de aptitude empresarial agraria, destinadas ás persoas que vayan a asumir por primeira vez unha explotación agrícola ou gandeira. Alfonso Rueda.
7: Acordamos, ampliando ademais nun 50% respecto á última edición, o plan de formación para o agro galego. Van ser máis de 4.500 horas lectivas, 196 cursos, 27 máis que no ano 2025, e hai varias novedades. A principal é que reforzamos os chamados módulos de actitude empresarial agraria, que son os que se exixen a un mozo ou moza para que vai asumir por primeira vez a dirección unha explotación agraria, pois ten que ter unha formación se quere acceder ás axudas importantes que a Xunta de Galicia facilita cando para promover a remuda xeracional. Pero é necesaria unha formación mínima para acceder a estas axudas, e son as que se proporcionan reforzando estes módulos de aptitude empresarial agraria. E os cursos, como outras ocasións, abordan temáticas moi diversas, dependendo do sector agrario no que se queira traballar, pero gandería, apicultura, viticultura, fruticultura, todo aquilo que cubra as necesidades de remuda xeracional no sector primario galego.
5: Segundo explicou o presidente do Executivo galego, o obxectivo é achegar ao sector unha formación adaptada ás necesidades actuais de cada territorio, favorecendo a incorporación de novas persoas profesionais e impulsando a modernización das explotacións. As accións formativas van abordar cuestións relacionadas coa innovación, a digitalización, a sustentabilidade ambiental, a mellora da eficiencia productiva e a incorporación de novas tecnoloxías. Tamén incluirán contidos específicos sobre gandaería, apicultura, viticultura, fruticultura ou olivicultura, entre outros ámbitos. O plan está especialmente orientado aos profesionais máis novos e ás persoas recentemente incorporadas ao sector, co propósito de contribuir ao relevo xeracional no rural galego.

0: Os Mossos de Escuadra investigan a morte dun home despois de recibir varios disparos no centro de Barcelona. Trátase do segundo homicidio con arma de lume registrado na cidade en menos dunha semana. O ataque produciuse arredor das 10 da mañá na rúa Balmes, preto da avenida Diagonal. Segundo as primeiras informacións, o home disparou contra a vítima e fuxiu do lugar inmediatamente despois da agresión. A investigación permitiu localizar a arma presuntamente utilizada no crime. Foi atopada nunha papeleira da Praza Gala Pracidia no barrio de Gracia e permanece baixo custodia policial para a súa análise. Este novo caso prodúcese poucos días despois do outro asesinato a tiros registrado na zona franca de Barcelona. Neste caso, a vítima recibiu varios disparos polas costas na rúa Minaría, e mesmo o mesmo lugar onde outro home fora executado a mediados de maio. As forzas de seguridade recoñecen a súa preocupación polo incremento dos delitos con armas de lume. Segundo datos policiais, no que vai de ano, 6 persoas morreron por disparos en Cataluña, 3 delas na cidade de Barcelona. Ademais, durante o pasado ano contabilizáronse 93 incidentes nos que se empregaron armas de fogo, unha cifra superior á rexistrada o ano anterior. Os analistas dos Mossos relacionan este incremento principalmente coa actividade do narcotráfico e co crecemento das plantacións de marihuana na comunidade autónoma. A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
1: É que vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio.
0: O desembarco de Sais en Ferrol dará un novo paso este mes de xullo coa chegada do primeiro buque portavehículos ao porto exterior. A operación servirá para comprobar o funcionamento da infraestrutura logística antes da posta en marcha do proxecto industrial que o grupo automobilístico chinés prevé desenvolver na comarca. O barco denominado Angie Forever e operado por Sais Angie Logistic partiu a comenzos de xuño dende a cidade chinesa de Lianyugang e ten prevista a súa chegada ao porto ferrolán o 8 de xullo. A bordo transporta alrededor de 700 vehículos que van a ser descargados nas instalacións portuarias. Esta escala vai permitir testar a capacidade operativa do porto para asumir tráficos vinculados á futura actividade da compañía. A chegada do buque considérase un primeiro paso dentro do proceso de implantación de SAI en Ferrol, onde a empresa anunciou un complexo industrial ligado á fabricación de coches eléctricos e híbridos. O Angie Forever navega baixo bandeira de Liberia e conta con 228 metros de eslora e 38 de manga. A súa chegada vai se converter na primeira operación visible vinculada ao proxecto industrial da multinacional chinesa na comarca ferrolá. A Garda Civil elevou xa a 12 o número de denuncias presentadas por mozos e mozas de Silleda pola difusión en redes sociais de imaxes falsas nas que aparecían espidos, imaxes xeradas mediante técnicas de intelixencia artificial. A investigación continúa aberta e polo momento non hai persoas identificadas como presuntas responsables deste feitos. As denuncias foron presentadas nos cuartéis da Garda Civil de Silleda e Lalín, mentras que as pescudas están a ser desenvolvidas polo equipo de delitos telemáticos da Comandancia de Pontevedra. Segundo trascendeu, as persoas afectadas, homes e mulleres, de entre 20 e 30 anos, forman parte dun mesmo grupo de amizades da comarca. Foron elas mesmas as que descubriron a circulación destas imaxes falsas a través de medios dixitais. Os primeiros indicios apuntan a que as fotografías foron manipuladas mediante técnica de inteligencia artificial que permite alterar ou crear imaxes de aspecto realista empregando dispositivos electrónicos. O caso saiu a luz o luns e dende entón o número de denuncias foi aumentando de forma progresiva. As autoridades non descartan que nas próximas horas poidan presentarse novas denuncias, xa que a investigación segue en marcha e continúan as declaracións das persoas afectadas. A Garda Civil trata agora de determinar a orixe das imaxes e identificar os responsables da súa creación e difusión. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, e o presidente do goberno, Pedro Sánchez, protagonizaron este mércores un duro intercambio de acusacións durante a sesión de control celebrada no Congreso dos Deputados. Feijóo centrou a súa intervención nos casos de corrupción que afectan ao Executivo e ao PSOE, asegurando que Sánchez coñecía estas situacións e tratou de ocultalas. O presidente do PP chegou a pedir a dimisión do xefe do Executivo.
2: 12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados. Y para taparlo todo, ha llegado a practicar delincuencia de Estado. Hace dos años, en el hilo del caso Ábalos, le dije que usted lo sabía y lo tapó. Le aseguro que entonces no me imaginaba que usted pudiese llegar a este límite, pero es evidente que usted no tiene límites. Al final, sí que pasará la historia. Lo hará como inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia. Por eso le pregunto, ¿hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
0: Na súa resposta, Pedro Sánchez rexeitou as acusacións e descartou tanto a súa dimisión como un adianto electoral. O presidente do goberno asegurou que a legislatura vai continuar ata o ano 27 conforme aos prazos previstos. Pedro Sánchez.
3: Yo asumo mis errores, pero jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. Ninguna. Mire, usted solicita elecciones generales. Lo llevan 8 años haciendo. Elecciones generales todos los años. Pero si han hablado los españoles, ha hablado el pueblo el pasado año 2023, hace menos de 3 años, señoría. En la Constitución española se fijan 4 años de mandato para estas Cortes Generales.
4: Escóitanos na rede, www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: de No Ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A moza de 19 anos desaparecida en Moaña dende o martes foi localizada en bo estado, segundo informou Faro de Vigo. A noticia pon fin ás horas de preocupación vividas pola familia e ao dispositivo de procura activado despois da denuncia da súa desaparición. A alerta saltou o mércores cando o Concello de Moaña difundiu un chamamento á colaboración cidadá para tratar de localizar a Elena Moreira Millán, veciña da localidade. A policía local e a Garda Civil iniciaran as xestións para dar co seu paradoiro, mentras familiares e veciños difundían a súa imaxe a través das redes sociais. A desaparición xerou unha ampla movilización cidadana na comarca do Morrazo. As autoridades solicitaran que calquera persoa que dispuxera de información se puxera en contacto coa policía local de Moaña para contribuir a súa localización. Finalmente, a moza apareceu en bo estado, polo que queda desactivada a alerta de procura. A localización permitiu pechar o operativo e aliviar a preocupación existente entre a familia e o seu entorno.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
0: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixe un chamamento á participación masiva na mobilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
4: A cidadanía deste país xa coa súa movilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que se este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa movilización social, que xa fixo, non que ese proxecto xa este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental.
2: A defensa do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero solicitou ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama que reclame ás autoridades dos Estados Unidos máis información sobre o acceso contido do teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra e tamén investigado na causa. Nun escrito remitido ao xulgado, o abogado de Zapatero sostén que existen lagoas sobre a intervención do dispositivo, o procedimento empregado para extraer a información e a súa posterior conservación e custodia. Segundo a defensa, estas circunstancias xeran dúbidas sobre o respecto das garantías procesuais durante o intercambio de información entre as autoridades estadounidenses e españolas. Por este motivo, reclama coñecer a resolución xudicial, orde ou autorización administrativa que permitiu a incautación ou clonación do teléfono, así como os detalles da investigación na que se produciu a intervención. Tamén solicita información sobre o método de extracción dos datos, as ferramentas utilizadas e os mecanismos empregados para garantir a autenticidade e integridade da información obtida. A petición chega despois de que o magistrado solicitase cooperación xurídica internacional aos Estados Unidos para poder empregar unha prova para poder empregar como prova o contido dese teléfono no marco das investigacións sobre o rescate de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Zapatero Está citado a declarar como investigado os días 17 e 18 de xuño, mentras continúa a instrucción dunha causa na que os investigadores analizan mensaxes extraídas do dispositivo de Rodolfo Reyes e incorporadas ás dilixencias xudiciais.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
5: Si Radio.
6: Fórmula propia.
5: Si Radio.
6: Fórmula propia.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O desembarco de Sais en Ferrol dará un novo paso este mes de xullo coa chegada do primeiro buque portavehículos ao porto exterior. A operación servirá para comprobar o funcionamento da infraestrutura logística antes da posta en marcha do proxecto industrial que o grupo automobilístico chinés prevé desenvolver na comarca. O barco denominado Angie Forever e operado por Sais Angie Logistic partiu a comenzos de xuño dende a cidade chinesa de Lianyugang e ten prevista a súa chegada ao porto ferrolán o 8 de xullo. A bordo transporta alrededor de 700 vehículos que van a ser descargados nas instalacións portuarias. Esta escala vai permitir testar a capacidade operativa do porto para asumir tráficos vinculados á futura actividade da compañía. A chegada do buque considérase un primeiro paso dentro do proceso de implantación de SAI en Ferrol, onde a empresa anunciou un complexo industrial ligado á fabricación de coches eléctricos e híbridos. O Angie Forever navega baixo bandeira de Liberia e conta con 228 metros de eslora e 38 de manga. A súa chegada vai se converter na primeira operación visible vinculada ao proxecto industrial da multinacional chinesa na comarca ferrolá.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico. Unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
4: Protexamos o que nos protexe.
5: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
4: Así nos coidan.
5: E así debemos coidar a nosa sanidade.
6: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
5: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
7: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
4: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
5: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Galicia comenzará a notar este xoves a entrada dunha masa de aire cálido procedente de latitudes inferiores, nun contexto marcado pola influencia anticiclónica sobre a comunidade galega. Segundo as previsións de Meteo Galicia, esta situación deixará ceos con presenza de nubes altas, aínda que sen impedir o paso do sol. As temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado en boa parte do territorio. No que respecta ao vento, soprará do nordés con intensidade moderada en xeral, aínda que se esperan refachos máis fortes no litoral noroeste. A situación vai se manter tamén este venres. Galicia continuará baixo a influencia do anticiclón, coa entrada de aire cálido e unha circulación marcada de ventos do nordés. Para esa xornada, agárdanse ceos despexados en prácticamente toda a comunidade. As temperaturas seguirán en ascenso, cun incremento máis acusado nas mínimas. Os ventos continuarán soprando do nordés, moderados en xeral, pero con maior intensidade no litoral norte e noroeste. Deste xeito, Galicia vai afrontar dúas xornadas de estabilidade atmosférica, moito sol e temperaturas en aumento pola chegada desa masa de aire cálido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este mércores a cidade deportiva Fouteza do Celta de Vigo como unha infraestructura estratégica que contribúe a situar Galicia como referente internacional na formación e na innovación deportiva. Durante unha visita ás obras da segunda fase deste complexo, Rueda puxo en valor o avance dos traballos e destacou a colaboración entre o Real Clube Celta, a Xunta, o Concello de Mos e as comunidades de Montes para facer realidade este proxecto. O presidente galego sinalou que estas instalacións están pensadas para a formación integral da canteira, combinando o desenvolvemento deportivo coa educación e o crecemento persoal dos mozos e mozas que se formen nela. Alfonso Rueda.
2: Efectivamente, este é un proxecto de interese autonómico, que, por suposto, terá un impacto enorme, por descontado, aquí no concello no que estamos. En Mos, a alcaldesa fixo moitísimo para que isto fora unha realidade. Por suposto, en Vigo e toda a súa área de influencia, pero tamén en Galicia. Isto ten unha potencia e as cousas que están proxectadas aquí, se están construindo xa na maioría, teñen un impacto e un impacto moi positivo en Galicia. Por eso, dende asunto, vimos claro dende o principio, e despois dun proceso tamén que foi complexo, riguroso, hai aproximadamente un ano, foi declarado proxecto de interese autonómico. É decir, interesa a toda Galicia e a Xunta de Galicia vaino, xa está facendo, a acompañar.
1: O Partido Popular de Tomiño puseu en marcha un proceso participativo co que pretende incorporar as propostas da veciñanza ao seu programa electoral para as eleccións municipais do ano 27. Baixo lema Ti Fas Tomiño, a formación encabezada por Lara Meneses buscará recoller achegas sobre as principais necesidades do municipio para incluílas nos compromisos que defenderá de cara ao mandato 2027-2031. A iniciativa está dirixida aos preto de 14.000 habitantes do concello. Para iso, o PP enviará unha carta á veciñanza na que convida a trasladar demandas, suxestións e propostas tanto para cada unha das parroquias como para o conxunto do municipio. Ademais da comunicación postal, a formación habilitará diferentes canles de participación a través de internet e tamén mediante contacto telefónico, co obxectivo de facilitar a recollida de opinións e iniciativas. Segundo explican os populares, o propósito é coñecer de primeira man as inquietudes da cidadanía e incorporar esas achegas ao programa electoral co que van a concurrir as próximas eleccións municipais. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vende conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. Baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
0: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Así, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.
1: Oh boy.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixe un chamamento á participación masiva na movilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da Ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
3: A cidadanía deste país xa coa súa movilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que se este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa movilización social, que xa fixo, non, que ese proxecto xa este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
4: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Irán anunciou o peche do Estreito de Hormuz a todo tipo de embarcacións nun novo episodio de escalada da tensión na rexión despois dos últimos ataques estadounidenses contra obxectivos iranianos. A decisión foi comunicada polo alto mando militar do país, quen advertiu de que calquera barco que tente atravesar esta vía marítima poderá ser obxecto de accións militares. O Estreito de Hormuz é un dos principais corredores marítimos do mundo para o transporte de petróleo e gás. A súa importancia estratégica fai que calquera restrición ao tráfico teña repercusións inmediatas nos mercados internacionais da enerxía. Despois do anuncio iraniano, o prezo do petróleo rexistrou subas superiores aos 2% nos mercados internacionais. Segundo as autoridades iranianas, a medida responde aos ataques lanzados polos Estados Unidos contra instalacións e posicións militares do país. Por a súa banda, Washington mantén que o tráfico comercial segue transitando pola zona e nega algunhas das informacións difundidas por Teherán sobre incidentes navais recentes. O anuncio chega nun contexto de forte tensión entre ambos os dous países e aumenta a preocupación internacional por o impacto que poida ter sobre o comercio marítimo e a suministración de enerxía mundial.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
1: O Concello de Porriño presentou a súa proposta expositiva para a Feira Internacional Estongal 2026, que se vai a celebrar no Instituto Feiral de Vigo entre os días 17 e 19 de xuño. O atotivo lugar na canteira Nature Granite en Porriño, en Atios. Segundo explicou o alcalde Alejandro Lorenzo, Concello por a disposición das empresas locais un stand institucional gratuito co obxectivo de facilitar a súa participación neste encontro profesional do sector da pedra natural. A iniciativa busca reforzar a visibilidade do Porriño como un dos principais referentes internacionais da industria do granito. O espazo expositivo preséntase baixo lema O noso granito, orgullo e memoria, e combinará referencias á pedra natural extraída das canteiras do municipio con obras emblemáticas de Antonio Palacios e actuacións máis recentes realizadas en granito. Durante a presentación tamén se destacou a importancia estratégica do sector para a economía local e galega. No ato participaron representantes do Concello, da organización Estongal, do Cluster do Granito e da Xunta de Galicia. Ademais, coa colaboración do Concello, celébrase a Estongala, unha gala de entrega de premios prevista para o 18 de xuño nunha canteira do Porriño. A organización sinala que este evento servirá para poñer en valor a pedra natural e o seu papel como material de presente e de futuro para a industria. O futuro centro de día de Atios no Porriño deu un paso adiante despois de que o Consello da Xunta aprobase a chega económica necesaria para colaborar na rehabilitación da antiga Escola Unitaria do Covelo no Porriño. O proxecto contempla unha inversión total de 431.000 euros, dos que a Xunta achegará 150.000. O resto do financiamento será asumido polo Concello do Porriño. Segundo as previsións municipais, as obras sairán á licitación ao longo deste mes de xuño, coa intención de que o novo equipamento poida entrar en funcionamento durante o ano 27. A actuación permitirá transformar o antigo edificio escolar nun centro de día destinado á atención das persoas maiores da parroquia de Atios, unha infraestructura demandada dende hai anos pola veciñanza. O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, destacou a importancia deste investimento e lembrou que a creación deste servicio figura entre os compromisos adquiridos polo seu goberno municipal. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía dixital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
0: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas faleceron, unha terceira resultou ferida de gravidade nun incendio declarado nun bloque de vivendas da localidade de Magaluf, no municipio mallorquiño de Calviá. O lume obrigou, ademais, a desaloxar a todos os residentes do inmoble e deixou varias persoas afectadas. O incendio iniciouse nunha vivenda situada no terceiro andar do edificio. A todo lugar desplazáronse efectivos de bombeiros, servizos sanitarios e forzas de seguridade que desenvolveron un amplo operativo de emerxencia. Segundo os datos facilitados polas autoridades locais, unha das persoas feridas permanece ingresada en estado moi grave. O alcalde de Calviá, Juan Antonio Amen, Gual destacou a rápida actuación dos equipos de extinción e explicou que as circunstancias do sinistro están a ser investigadas. Tamén sinalou que as vítimas mortais faleceron cando trataban de abandonar o edificio. Ademais das vítimas mortais e da persoa ferida de gravidade, o incendio provocou numerosos afectados por inhalación de fume e tamén lesións entre varios bombeiros que participaron nas tarefas de extinción e rescate. A Policía Xudicial fixose cargo da investigación para esclarecer o orixe do lume, mentras os servicios sociais municipais avalían medidas de apoio e realoxo para as persoas que tiveron que abandonar as súas vivendas.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
4: Protexamos o que nos protexe.
5: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
4: Así nos coidan.
5: E así debemos coidar a nosa sanidade.
6: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
5: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
5: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: A defensa do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero solicitou ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama que reclame ás autoridades dos Estados Unidos máis información sobre o acceso contido do teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra e tamén investigado na causa. Nun escrito remitido ao xulgado, o abogado de Zapatero sostén que existen lagoas sobre a intervención do dispositivo, o procedimento empregado para extraer a información e a súa posterior conservación e custodia. Segundo a defensa, estas circunstancias xeran dúbidas sobre o respecto das garantías procesuais durante o intercambio de información entre as autoridades estadounidenses e españolas. Por este motivo, reclama coñecer a resolución xudicial, orde ou autorización administrativa que permitiu a incautación ou clonación do teléfono, así como os detalles da investigación na que se produciu a intervención. Tamén solicita información sobre o método de extracción dos datos, as ferramentas utilizadas e os mecanismos empregados para garantir a autenticidade e integridade da información obtida. A petición chega despois de que o magistrado solicitase cooperación xurídica internacional aos Estados Unidos para poder empregar empregar como prova o contido dese teléfono no marco das investigacións sobre o rescate de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Zapatero está citado a declarar como investigado os días 17 e 18 de xuño, mentras continúa a instrución dunha causa na que os investigadores analizan mensaxes extraídas do dispositivo de Rodolfo Reyes e incorporadas ás dilixencias xudiciais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Sí, Radio.
9: Fórmula propia.
8: Sí, Radio.
9: Fórmula propia.

0: unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu na noite do mércores despois de sufrir unha caída dunha escaleira cando realizaba traballos nun invernadoiro situado na rúa Cabaleiros, na parroquia de San Pedro de Nós, no concello de Oleiros. O 112 tivo coñecemento do suceso arredor das 9:30 da noite a través dunha chamada do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Os profesionais sanitarios solicitaron a colaboración de outros equipos de emerxencia para rescatar a vítima, que despois da caída quedara suspendida dun arnés. Dende a central de emerxencias mobilizaron os efectivos de emerxencias Oleiros, así como axentes da Garda Civil e da Policía Local, que se desplazaron a todo lugar dos feitos para participar no operativo. Unha vez que o home poido ser rescatado, o personal sanitario iniciou manobras de reanimación cardiopulmonar co objetivo de recuperar as súas constantes vitais, porén varios esforzos realizados polos equipos de emerxencia non foi posible salvarlle a vida. As circunstancias da caída están a ser investigadas para determinar como se produciu este accidente. O PSOE de Andalucía designará a súa secretaria xeral, María Jesús Montero, como senadora por designación autonómica. Deste xeito, a tamén vicesecretaria xeral do PSOE incorpórase á Cámara Alta, onde coincidirá cos expresidentes do partido en Andalucía, Juan Espadas e Susana Díaz. Segundo fontes socialistas, Montero accederá ao Senado tras a renuncia dun dos tres representantes que lle corresponden ao PSOE andaluz na Cámara Alta, como resultado das eleccións autonómicas celebradas o 17 de maio. O escano será cedido a Víctor González Fernández, que deixará a súa acta para facilitar a incorporación da líder dos socialistas andaluces. Pola súa banda, Espadas e Susana Díaz manterán a súa condición de senadores. A chegada de María Jesús Montero ao Senado producirase sen abandonar outras das súas responsabilidades políticas. A dirixente socialista vai a compatibilizar o seu labor na Cámara Alta coa portavocía do Grupo Socialista no Parlamento de Andalucía. Montero foi candidata á presidencia da Xunta de Andalucía nas últimas eleccións autonómicas e exerce actualmente como máxima responsable do PSOE andaluz, ademais de formar parte da dirección federal do partido.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se conduces, sí radio, somos como a ti.

Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, benvidos e benvidas. O Noticias 1430, aquí en Si Radio de Galicia. A comunidade galega afronta estes días un episodio de altas temperaturas que deixa rexistros pouco habituais para esta época do ano en moitas comarcas. As previsións apuntan a máximas que poden alcanzar ou superar os 36 grados en varios puntos do sur do país, especialmente nas provincias de Ourense e Pontevedra. Unha situación que levou a activación de avisos meteorolóxicos e que obriga a extremar as precaucións, especialmente entre as persoas maiores á infancia entre quenes padecen enfermedades crónicas. Este novo episodio de calor volve a poñer en riba da mesa unha realidade cada vez máis frecuente. Os períodos de temperaturas extremas son máis habituais, máis intensos e máis prolongados. As cidades buscan fórmulas para adaptarse, os servizos sanitarios reforzan as recomendacións preventivas e a cidadanía aprende a convivir con situacións que hai apenas unhas décadas resultaban excepcionais. As administracións insisten na importancia de evitar a exposición ao sol nas horas centrais do día, manter unha correcta hidratación e prestar atención ás persoas máis vulnerables. Son consellos coñecidos, pero que cobran especial relevancia cando os termómetros dispáranse durante varios días consecutivos, como parece que vai a pasar estes días. As altas temperaturas xa non son unha noticia puntual que aparece cada verán durante uns días. Estánse convertendo nun fenómeno recorrente que afecta a saúde, ao traballo, á agricultura, ao consumo de auga e mesmo á planificación das nosas cidades. A calor extrema deixa de ser unha simple incomodidade para transformarse xa nun desafío colectivo. Ademais das medidas inmediatas para facer fronte a cada episodio, resulta necesario pensar en solucións a medio e longo prazo. Adaptación a un clima cada vez máis cálido é xa unha tarefa que implica as institucións, as empresas e, claro, por suposto, tamén a nós, os cidadáns deste país. Así comenzamos o Noticias 1430 de este 11 de xuño de 2026, con moita temperatura xa neste xoves. Imos con o noso sumario. Alerta amarela por altas temperaturas este venres en Ourense e Pontevedra, con máximas previstas de ata 36 grados. Un home falece en Oleiros despois de caer dunha escaleira e cando realizaba traballos nun invernadoiro en San Pedro de Nós. A Garda Civil investiga un condutor que circulaba a 219 km por hora no acceso a Ferrol e que tiña retirado o permiso de conducir. Dous veciños da Guarda foron detidos por un presunto delito de tráfico de droga despois de desmantelarse un punto de venda de cocaína e heroína nunha vivenda da localidade. Unha moza de 19 anos desaparecida en Moaña foi localizada en bo estado e queda desactivada a alerta de procura. Unha persoa resultou ferida nun accidente entre unha furgoneta e un camión na autovía A52 ao seu paso por Barbadás este xoves. Dous concelleiros abandonan o grupo municipal do Partido Popular precisamente en Barbadás e pasan a formar parte do grupo de non adscritos. Xunta e Fegán cruzan acusacións pola tramitación da futura lei de Administración Local de Galicia. Un buque portavehículos de Saez chegará ao porto de Ferrol en xullo para probar a operativa logística vinculada ao proxecto industrial da multinacional chinesa. O CIS reduce a ventaxe electoral do PSOE sobre o PP ata os 4,2 puntos, aínda que os socialistas, según o CIS, continuarían como primeira forza política. María Jesús Montero será designada senadora por Andalucía e compatibilizará o escano coa portavocía socialista no Parlamento Andaluz. Un xulgado de Verín deixou visto para sentenza o caso dunha suposta agresión cun látigo de cigarrón durante o entroido do ano pasado. Un vídeo nunha discoteca será unha das probas principais nun xuicio por unha presunta agresión sexual ocurrida en Ourense. A
Garda Civil frustou un alixo de hachís en Huelva despois dun tiroteo con narcotraficantes sen que se registrasen feridos entre os axentes. E fora de Galicia e fora de España, Irán anuncia o peche do Estreito de Hormuz a todo tipo de embarcacións nun contexto de crecente tensión internacional. Son noticias deste 11 de xunio, xoves. E que imos a contar aquí en Si Radio de Galicia no Noticias 1430. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto. Entramos en materia. A Axencia Estatal de Meteoroloxía, AEMED, activou para este venres unha alerta amarela por altas temperaturas nas provincias de Ourense e Pontevedra, onde os termómetros poderán alcanzar os 36 grados de máxima. O aviso estará vixente entre a 1 da tarde e as 9 da noite nas zonas do Miño de Ourense e Pontevedra, así como nas Rías Baixas. Pola súa banda, Meteo Galicia amplía este aviso tamén ao sur da provincia de Lugo, concretamente a Ribeira Sacra, onde se prevén igualmente temperaturas de ata 36 grados. Segundo explica o organismo meteorolóxico galego, a situación está provocada pola entrada dunha masa de aire cálido que xunto cun ceo moi despexado vai favorecer un ascenso acusado das temperaturas dende o mediodía deste xoves. As previsións apuntan a que as xornadas máis calurosas

0: un análisis sobre a distribución destes espazos nos núcleos urbanos. Esta situación evidencia a escaseza de áreas verdes nunha parte importante do tecido urbano da cidade. A falta de espazos verdes é un dos retos aos que se enfronta o urbanismo ourensán. Estudos realizados sobre a infraestructura verde da cidade identifican especialmente as zonas do centro e da ponte como áreas con menor presenza de vexetación e maiores temperaturas superficiais, o que repercute na calidade ambiental e no confort da poboación. Esta situación cobra relevancia nun contexto no que as administracións están a impulsar medidas para incrementar a infraestructura verde e mellorar a adaptación das cidades ao cambio climático. A normativa europea e diferentes programas públicos promoven a creación de corredores verdes nas áreas arboradas e espazos que actúen como refuxios climáticos fronte ás temperaturas altas. Precisamente, distintos concellos da provincia de Ourense están a desenvolver proxectos orientados a reforzar as zonas verdes urbanas e periurbanas. No caso de Ourense, a mellora da infraestructura verde aparece como un dos desafíos pendentes para avanzar cara a unha cidade máis adaptada aos efectos do quecemento global e con maior disponibilidade de espacios naturais para a veciñanza. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou o valor do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, o único espazo da comunidade que conta coa categoría de Parque Nacional. Fixo durante a reunión do padroado deste espazo protexido, na que participan representantes das distintas administracións, universidades, confradías, colectivos ecologistas e propietarios, entre outros. Rueda subliñou a importancia deste enclave pola súa riqueza natural e pola súa biodiversidade e asegurou que se trata dun dos principais símbolos de Galicia. Alfonso Rueda.
1: 500.000 persoas van visitar o parque este ano, as illas. Por lo tanto, hai que permitirles que as coñezan, que as disfruten, pero sobre todo que as respeten e as conserven. Por lo tanto, isto require un traballo de control, un traballo de información, un traballo de conservación que hai que facer pois para que sigan tendo ese valor e que moitísima xente máis, seguro, que querería visitalas, que o poida facer nun futuro de xeito ordenado, garantindo que todo funciona axeitadamente. Cada vez, además, teñen máis, nos contaban tamén máis conexión, pois, por exemplo, con peregrinos que veñen facendo o Camiño de Santiago, moi de lonxe, xente de Estados Unidos, nos contaba tamén que ven a visitar as illas como unha parte do... unha etapa máis do seu peregrinar ata Santiago. Creo que iso interesa moitísimo tamén difundilo, ese tipo de visitantes. Tamén hai que polos en valor e unha nova orientación do que pode ser o parque. En definitiva, hai moitísimo traballo feito, moitísimo traballo por facer. Isto é unha dos emblemas de Galicia calidade, polo que nos identifican en moitísimos sitios e por eso temos que seguir mimando. Eu agradezo moitísimo a implicación de todo o mundo, da Administración Municipal, dos concellos que están directamente implicados, afectados, por suposto do Goberno Central, que tamén sigue sendo unha parte moi importante, xa digo, de toda a plantilla do parque, da Diputación e de todos os que traballan coa Consello de Medio Ambiente á cabeza para que todo isto, insisto, se manteña, mellore para disfrute de todos. Como decía Pepín, remato xa, o parque é de todos, polo tanto, todos temos que aportar e estamos interesados en que vaya o mellor posible. E agora, o inicio da época estival de maior afluencia, de maior tensión, polo tanto, polo número de persoas que o vai visitar e cando temos que esmerarnos especialmente e que as cousas funcionen bien. Por lo tanto,
0: durante a súa intervención, o presidente galego incidiu na necesidade de conservar este patrimonio natural para as futuras xeracións, ao tempo que apostou por compatibilizar a protección ambiental co desenvolvemento económico das illas. Neste sentido, defendeu un modelo baseado no control, a información e a conservación para garantir visitas ordenadas e un funcionamento axeitado do parque. Os concelleiros José Luis Dorribo Prado e Manuel Ángel Fernández Quintas formalizaron a súa baixa do Grupo Municipal do Partido Popular en Barbadás e anunciaron a súa incorporación ao Grupo de Non Adscritos. Ambos os dous edís explican que a decisión non foi repentina, senón que

0: Galega, despois dun longo período de desacordos coa dirección do grupo municipal e coa xestión do partido no municipio, actualmente ás mans dunha xestora local. Nun comunicado, os concelleiros sinalan que perderon a confianza na actual liña política da formación, que, segundo indican, afastouse dos compromisos adquiridos coa veciñanza e dos valores que defenderon durante a súa traxectoria política. Tamén apuntan a diferencias que consideran insalvables co grupo municipal e a súa situación política xerada tras a vinculación do alcalde coa gobernabilidade da Deputación de Ourense. A pesar da súa saída, Dorribo e Fernández agradeceron o apoio recibido dos compañeiros do partido, dos simpatizantes e especialmente dos veciños que confiaron no proxecto do Partido Popular. José Luis Dorribo asegurou que a decisión non busca provocar un cambio de goberno no municipio e considerou pouco probable a presentación dunha moción de censura. Ademais, lembrou que leva 26 anos afiliado ao Partido Popular e que nunca pensou en abandonar a militancia, aínda que non descarta un eventual regreso á formación. Pola súa banda, o alcalde de Barbadás, José Carlos Barcarce, evitou valorar estas baixas e tampouco quiso pronunciarse sobre unha posible incorporación dos dous edís ao grupo de goberno, limitándose a sinalar que non poden facer previsións sobre escenarios futuros. A tramitación do anteproxecto da nova lei de Administración Local de Galicia provocou un enfrontamento entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN. A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, criticou este mércores no Parlamento de Galicia o contido das alegacións presentadas pola entidade municipalista ao texto legal. Prieto cualificou de pouco respetuoso o ton empregado pola FEGAN e contrapuxo a súa postura a doutras entidades de ámbito local e das deputacións que tamén formularon observacións coa intención, segundo dixo, de mellorar a norma. A responsable autonómica tamén cuestionou a actuación do presidente da FEGAN, Alberto Varela, ao que acusou de facer unha utilización política do proceso de alegacións. Ademais, sinalou que a Xunta descoñece se as observacións presentadas pola Federación foron debatidas e votadas previamente nos órganos internos da institución. Segundo explicou, o goberno galego solicitou información sobre o resultado desa posible votación para coñecer o respaldo das alegacións entre os concellos, pero asegura que non obtivo resposta. Tamén lamentou que os máximos responsables da FEGAN non asistisen a unha reunión celebrada o martes para analizar o contido das alegacións. Tras estas declaracións, Alberto Varela respondeu cunha valoración moi crítica da intervención da directora xeral. O presidente da FEGAN cualificou de vergoñento o discurso pronunciado no Parlamento e defendeu que a entidade seguirá actuando en defensa dos intereses do municipalismo galego. Varela tamén rexeitou as acusacións da Xunta e asegurou que a Federación mantén a mesma línea de traballo que desenvolveu nos últimos anos. Ademais, sostivo que existen concellos gobernados polo Partido Popular que tamén expresaron o seu desacordo co anteproxecto de lei de administración local. O PSOE de Andalucía designará a súa secretaria xeral, María Jesús Montero, como senadora por designación autonómica. Deste xeito, a tamén vicesecretaria xeral do PSOE incorpórase á Cámara Alta, onde coincidirá cos expresidentes do partido en Andalucía, Juan Espadas e Susana Díaz. Segundo fontes socialistas, Montero accederá ao Senado tras a renuncia dun dos tres representantes que lle corresponden ao PSOE andaluz na Cámara Alta, como resultado das eleccións autonómicas celebradas o 17 de maio. O escano será cedido a Víctor González Fernández, que deixará a súa acta para facilitar a incorporación da líder dos socialistas andaluces. Pola súa banda, Espadas e Susana Díaz manterán a súa condición de senadores. A chegada de María Jesús Montero ao Senado producirase sen abandonar outras das súas responsabilidades políticas. A dirixente socialista vai a compatibilizar o seu labor na Cámara Alta coa portavocía do Grupo Socialista no Parlamento de Andalucía. Montero foi candidata á presidencia da Xunta de Andalucía nas últimas eleccións autonómicas e exerce actualmente como máxima responsable do PSOE andaluz, ademais de formar parte da dirección federal do partido. O último barómetro do Centro de Investigación Socioloxica, SOCIS, sitúa o PSOE como primeira forza política cunha estimación de voto do 31,3%. Porén, a formación socialista perde 4,9 puntos respecto á anterior enquisa e ve reducida de forma significativa a súa ventaxa sobre o Partido Popular. Segundo o estudo, elaborado a partir de 4.024 entrevistas realizadas entre os días 1 e 4 de xuño, o PP experimenta unha subida de 2,2 puntos e alcanza 27,1% dos votos estimados. Deste xeito, a distancia entre os dous principais partidos queda reducida a 4,2 puntos, menos da metade da rexistrada no anterior barómetro. Vox manténse como terceira forza política, aínda que perde 4 décimas e queda cunha estimación de voto do 15,8%. Por a súa banda, Sumar gaña 7 décimas e sobe ata 6,4%, mentras que Podemos mellora 3 décimas e alcanza un 2,8%. Entre as formacións nacionalistas, o Bloque Nacionalista Galego tamén rexistrou unha mellora nos seus resultados. O BNG gaña 3 décimas respecto ao barómetro de maio e sitúase no 1% da intención de voto. Os datos reflicten unha reducción de diferencia entre PSOE e PP nun escenario no que os socialistas seguirían encabezando a estimación electoral, aínda que cunha vantaxe máis estreita sobre os populares. Un home faleceu na noite do mércores despois de sufrir unha caída dunha escaleira cando realizaba traballos nun invernadoiro situado na rúa Cabaleiros, na parroquia de San Pedro de Nós, no concello de Oleiros. O 112 tivo coñecemento do suceso arredor das 9:30 da noite a través dunha chamada do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Os profesionais sanitarios solicitaron a colaboración de outros equipos de emerxencia para rescatar a vítima, que despois da caída quedara suspendida dun arnés. Dende a central de emerxencias mobilizaron os efectivos de emerxencias Oleiros, así como axentes da Garda Civil e da Policía Local, que se desplazaron a todo lugar dos feitos para participar no operativo. Unha vez que o home poido ser rescatado, o personal sanitario iniciou manobras de reanimación cardiopulmonar co objetivo de recuperar as súas constantes vitais, porén varios esforzos realizados polos equipos de emerxencia non foi posible salvarlle a vida. As circunstancias da caída están a ser investigadas para determinar como se produciu este accidente. A Garda Civil evitou a entrada dun cargamento de hachís pola ría de Punta Umbría, na provincia de Huelva, durante unha operación na que varios narcotraficantes abriron fogo contra os axentes. Ningún membro das forzas de seguridade resultou ferido. Os feitos producíronse de madrugada despois de que unha embarcación semirrígida fora detectada a unhas 8 millas náuticas da costa. A partir dese momento activouse un dispositivo de vixiancia por mar e por terra para interceptar a descarga da droga. Segundo informou a Garda Civil, os investigadores detectaron que o alixo se estaba preparando na ría coa participación dunha furgoneta, un turismo e varias persoas que agardaban a chegada da embarcación. Unha vez cargado o vehículo coa mercancía, os sospeitosos trataron de abandonar o lugar, pero foron sorprendidos polos axentes. Nese momento, segundo as mesmas fontes, os narcotraficantes abriron fogo con armas longas contra os garda civis que responderon á agresión. A pesar do intercambio de disparos, non se registraron feridos entre os integrantes do operativo. A intervención permitiu impedir a introdución do cargamento de droga, mentras continúan as investigacións para esclarecer todos os detalles do suceso e identificar aos implicados. A Garda Civil detivo na Guarda dúas personas, un home de 56 anos e unha muller de 63, como presuntos autores dun delito de tráfico de drogas nunha operación que permitiu desmantelar un punto de venta de estupefacentes na localidade do Baixo Miño. A investigación iniciouse a comenzos de maio, despois de que os axentes recibisen información sobre un aumento da presenza de consumidores de droga nas inmediacións dunha vivenda. As tarefas de vixiancia permitiron comprobar un continuo movemento de persoas que accedían ao inmoble e abandonaban o lugar con distintas sustancias estupefacentes. O pasado 5 de xuño levouse a cabo a entrada e rexistro da vivenda, unha actuación que rematou coa detención dos dous sospeitosos. No interior do inmoble, os axentes localizaron 20 doses de cocaína e heroína xa preparada para a súa venda, ademais de 12 gramos de heroína, 70 gramos de cocaína, 50 gramos de sustancia de corte 1.700 euros en efectivo y diverso material empregado para manipulación e distribución da droga. Tamén se interviron obxetos procedentes dun roubo con forza nunha vivenda. Os detidos foron postos a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Tui. Tras prestar declaración, quedaron en liberdade, aínda que continúan investigados por un presunto delito de tráfico de drogas. A Garda Civil investiga un home de 45 anos por dous presuntos delitos contra a seguridade viaria despois de ser detectado circulando a 219 km por hora na P9F, o acceso da autoestrada do Atlántico a Ferrol. Ademais, o condutor tiña retirado de forma definitiva o permiso de condución. Os feitos producíronse na noite do 31 de maio durante un control de velocidade realizado por axentes do destacamento de tráfico de Ferrol. Mediante un radar móvil, o vehículo foi captado a altura do quilómetro 33,3 entre Narón e Neda, nun tramo limitado a 100 km por hora. Os axentes non puideron interceptar o turismo no momento da infracción, polo que o equipo de investigación de sinistros da Garda Civil iniciou unha investigación para localizar o coche e identificar o seu condutor. As pescudas permitiron confirmar tanto a identidade do implicado como a perda definitiva da vixencia do carné de conducir. Segundo lembra a Garda Civil, superar en máis de 80 km por hora o límite establecido nunha vía interurbana pode contribuir un delito contra a seguridade viaria. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Garda de Ferrol, que continuará coa tramitación do caso. Unha persoa tivo que ser trasladada por medios sanitarios despois de verse implicada nun accidente de tráfico registrado na autovía 52 ao seu paso polo concello de Barbadás, na provincia de Ourense. O sinistro produciuse a primeira hora deste xoves no quilómetro 225 da autovía en sentido Vigo, cando colidiron unha furgoneta e un camión. Como consecuencia do impacto, un dos ocupantes precisou asistencia sanitaria e foi evacuado por unha unidade do 061 a un centro médico. Segundo as primeiras informacións, o seu estado non revestía gravedade. Ata o lugar desplazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico, personal de Urxencias Sanitarias de Galicia, bombeiros e operarios de mantenemento de estradas para atender a emerxencia e restablecer a normalidade na circulación. O accidente provocou a movilización dos servicios de emerxencia nun tramo moi transitado da A52, aínda que non trascenderon máis datos sobre as causas da colisión nin sobre evolución da persoa trasladada. Dúas persoas faleceron, unha terceira resultou ferida de gravidade nun incendio declarado nun bloque de vivendas da localidade de Magaluf, no municipio mallorquiño de Calviá. O lume obrigou, ademais, a desaloxar a todos os residentes do inmoble e deixou varias persoas afectadas. O incendio iniciouse nunha vivenda situada no terceiro andar do edificio. A todo lugar desplazáronse efectivos de bombeiros, servizos sanitarios e forzas de seguridade que desenvolveron un amplo operativo de emerxencia. Segundo os datos facilitados polas autoridades locais, unha das persoas feridas permanece ingresada en estado moi grave. O alcalde de Calviá, Juan Antonio Amen, igual destacou a rápida actuación dos equipos de extinción e explicou que as circunstancias do sinistro están a ser investigadas. Tamén sinalou que as vítimas mortais faleceron cando trataban de abandonar o edificio. Ademais das vítimas mortais e da persoa ferida de gravidade, o incendio provocou numerosos afectados por inhalación de fume e tamén lesións entre varios bombeiros que participaron nas tarefas de extinción e rescate. A Policía Xudicial fíxose cargo da investigación para esclarecer o orixe do lume, mentras os servicios sociais municipais avalían medidas de apoio e realoxo para as persoas que tiveron que abandonar as súas vivendas. O xulgado de Verín deixou visto para sentenza un caso relacionado co entroido da localidade, no que un mozo está acusado dun presunto delito leve de lesións despois de supostamente golpear cunha zamarra ou látego de cigarrón a unha muller embarazada durante as celebracións do martes de entroido do ano pasado. A denunciante sostén que o golpe foi intencionado e que se produciu na praza do cigarrón cando se atopaba coa súa parella e co seu fillo pequeno. Segundo relatou, durante a vista, o impacto alcanzou unha Nunha coxa e provocoulle unha lesión, malia levar varias prendas de roupa. A muller asegurou que tras recriminarlle a súa actuación e advertirlle de que estaba embarazada, o mozo non mostrou preocupación nin pediu disculpas. Pola súa banda, o acusado negou ser o autor do golpe. Recoñeceu aparecer nunha fotografía tomada despois dos feitos, pero asegurou que ninguén lle chamou a atención ese día polo seu comportamento. Durante a súa declaración explicou as dificultades de visión que presenta a máscara do cigarrón e afirmou que a intención desta figura tradicional nunca é causar dano. No xuicio tamén declararon familiares da denunciante, que respaldaron a súa versión dos feitos, mentras que un amigo do acusado asegurou non presenciar ningunha recriminación relacionada co suposto incidente. A acusación particular solicita para o mozo unha multa de 900 euros por un presunto delito leve de lesións, pola contra tanto a defensa como a fiscalía reclaman a absolución. O Ministerio Público considera que mesmo no caso de acreditarse a autoría, os feitos deben analizarse no contexto dunha tradición festiva amplamente arraigada. A decisión final queda agora en mans da titular do xulgado de primeira instancia e instrucción número 2 de
1: Berín. Se estudas, si radio. Somos como a ti.

0: Benvidos como sempre, como todos os xoves, a noso Celta Espacio aquí na Hora Bulideira de Sir Radio. Sabedes que os xoves sempre son de, ou sempre adoitan ser, de falar de xeito máis pausado e máis relaxado do Celta. Deixamos aparcado dun lado un pouco a actualidade deportiva o día a día e falamos tamén pois de cousas que teñen que ver co día a día, pero sobre todo pois relacionadas máis á reflexión e un pouco a ese espazo, ese pequeno espazo de tertulia que moitas veces tiñamos eu e un servidor que teño xa aquí ao lado como é Dani Vans. E bueno, o que temos que comentar da actualidade, o que temos que comentar un pouco a propósito das cousas que suceden en clave Celta, ten que ver co Celta Fortuna, que como sabemos ven de vencer a ese Club Esportivo Europa no playoff, na semifinal do playoff, e desde que se chama Fortuna vai disputar a súa primeira final por ascender a segunda división cun equipo que eu creo que ninguén daba nas quiñelas a comezo da tempada para estar nesta posición. Evidentemente aledámonos moito e evidentemente pois hai moito que comentar respecto a todo isto. Por iso pois temos tamén a Dani por aquí unha semana máis. Que tal, Dani? Encantado e benvido un día máis a túa casa, a este Celta Espacio.
1: Ola, es que tal? Pois moi ben, moi feliz por esa pasar esa eliminatoria tan complicada.

0: contra Europa, que a verdad de que fue muy complicada. La verdad de que ahora pues tenemos esa felicidad de ver que estamos un pasillo más cerca de la segunda división, ¿no? Y disfrutar pues una temporada también de estos rapaces que tantas ganas tenemos que vayan creciendo y vayan, bueno, surgiendo, ¿no? Un poco cara al primer equipo, pero mira, pues en una categoría ahora que puede ser incluso mucho mejor y acercar mucho más esos jugadores al primer equipo, ¿no? Que para eso que queremos que ascender el equipo, ¿no? Que para que esté todavía mucho más cerca esa competición y esa competitividad de primera división.
1: Sí, que puedan también rodarse, como ya decíamos muchas veces, pues en circunstancias competitivas que bueno, que aproximen a estos jugadores a un futuro en su carrera. Falamos de casos de jugadores que igual, pues no caso de que el Celta Fortuna no subiese, tenían que buscar una experiencia mayor o un reto mayor para seguir progresando, que no caso de un ascenso que está realmente a dos partidos, además con esa ventaja de campo, va a poder jugar en Balaídos a volta Celta Fortuna, pues podría tener ese, además estos ingresos a nivel, podemos decir, televisivo, de derechos, de todo lo que implica tener un filial en segunda, pues a nivel formativo. O feito de telos competindo contra equipos que están realmente a un chanzo de primeira, que son na súa maioría todos primeiras estruturas de fútbol profesional e que tentan competir de ti a ti con estes xogadores, e que a eles tamén lles vai servir iso para aumentar un pouco o ritmo dos seus rivais, da súa competencia, e para medirse dentro dunha categoría que é moito máis exixente que a primeira ref en moitos momentos, que tamén, evidentemente, a primeira ref ten os seus retos, pero que sabemos, evidentemente, tamén das diferencias que ten co ese fútbol de bronce, o xeito de xogar, bueno, o feito de xogar contra, non sei, Málaga se non sube, non sei, equipazos como Sporting de Gijón, Oviedo, que ven de primeira, bueno, sabemos perfectamente o que hai en segunda, e todo isto para os rapaces, pois, vai ser, no caso dun ascenso, que aínda, pois, temos que saber como queda esa eliminatoria contra a Ponferradina, pois un profit, un beneficio moi grande a nivel formativo, que eu creo que é o importante dentro da canteira.
0: Sí, bueno, de valorar moito, ¿no? Ter esa posibilidade de ascender o filial e ademais, pois tamén, como podemos ver día a día, un reflexo o Celta agora mesmo tamén por lo que está facendo o filial de moitísimos equipos en primeira división e de segunda división, non? Que ven o Celta un reflexo de como nós, por exemplo, fai anos víamos un pouco a Real Sociedade, non? Que dicíamos, o Gallá estar como a Real Sociedade, competindo en Europa, a súa canteira sempre sacando xogadores, o seu filial sempre moi ben pues moi ben establecido na categoría, incluso tamén tiña posibilidades de ascender moitos anos. E ao final, fíxate, pois o Celta agora mesmo pois ten unha moi boa saúde no primeiro equipo e no filial estamos vendo que tamén somos un dos mellores filiais que hai pois na liga, na competición agora mesmo só temos para min só temos a Real Sociedade por encima facendo moi ben as cousas e formando pois moitísimos xogadores que prácticamente todas as tempadas ascenden xogadores ao primeiro equipo que por eso está. Moitos xogadores acaban en segunda división, outros acaban na Liga Portuguesa, moitos xogadores sempre teñen esa posibilidade de xogar no fútbol profesional, que sempre dicimos, non é fácil, non é sinxelo. Entón, pois, creo que estamos todos enhoraboa nisto, pero bueno, falta un escollo, todavía falta un escollo que superar, o Ponferradina vai ser un equipo que vai ser unha pedra. Creo que coñecemos a Nafti como entrenador, xa vimos no Lugo, propón partidos moi moi intensos, propón partidos de equipos que son moi difíciles de superar, que nos va a complicar muchísimo a vida, non? E sobre todo tamén creo que en base a ese partido da Ponferradina, creo que a experiencia vai ser bastante chave, non? Porque sabíamos que contra Europa creo que o Celta sufriu bastante por esas últimas decisións de experiencia de falta de experiencia, non? Porque eu recordo, por exemplo, a entrada de Kibet que me pareceu que estaba moi nervioso que entrou Somoa, entrou moi, moi revolucionado. Para min Somoa fixo dos peores partidos da tempada. É certo que a súa velocidade nos valeu para sacar ese penalti, non?
1: Debo ese penalti, exacto.
0: pero o seu primer control foi malísimo.
1: Sí.
0: Se escapou un pouco o balón, normalmente non se escapa, bueno, son cousas que pasan tendo xogadores tan xóvenes, tendo xogadores que non ten esa experiencia previa, e o Ponferradina ten moitísima experiencia, ten un entrenador que propón partidos moi densos, moi
1: sí.
0: rocosos, e nos va a costar moitísimo máis que a Liga en superar bueno, pues as líneas defensivas da Ponferradina. Eso sí, sen medo, ¿no? Porque eu confío moito no talento dos nosos rapaces.
1: Sí, eu creo que eles tamén parten dende esa postura, e en toda a tempada foi un pouco así, como que sempre se lles botou ou se lles deu menos posibilidade de éxito que a outros fortunas, e levan toda a tempada pois un pouco loitando tamén contra esa narrativa e coa intención de demostrarse a sí mesmos que sí, que poden ser un fortuna que non só compita arriba, senón que incluso poda permitirse soñar cun ascenso, e veremos se acadalo. A verdade que sería un dos exercicios de, bueno, de calar os dubidosos máis grandes da historia do Fortuna, en todo caso. E bueno, o que dis ti, eu creo que tamén hai que ollar cara ao rival. Sabemos que o Ponferradina pois é un equipo que, ademais, ben, seguramente por momento de forma, un dos equipos que mellor segunda volta fixo de toda a categoría. Lembramos que este equipo en xaneiro, en decembro, estaba non só na zona media, senón que incluso chegou a estar en postos de descenso.
0: De feito, non sei se a tres puntos,
1: sí.
0: o sea, un partido, non? De
1: Sí, pasou un momento moi malo da tempada, que, bueno, tamén hai que dicir que este grupo de ref, pola pouca diferencia que había entre a zona media e playoff, pois realmente non había tantísima distancia, pero sí que a sensación era dun equipo que non estaba a toparse en ningún momento. En esta segunda volta, a verdade que chegaron con folgos, chegaron con, bueno, teño un equipo final que era para min para pelexar ascenso directo. Bueno, nesta segunda volta fixeron números realmente de ascenso directo, fixeron números de merecedores de ser ese equipo, e ademais neste playoff, con ese grado de experiencia, con ese grado de talento diferencial que teñen, de xogadores tamén en postos chave como Andrés Prieto, Borja Valle, bueno, sabemos evidentemente que teñen fortalezas, sabemos que tamén o Toralín é un campo que se lle dá bastante mal ou Fortuna, ou polo menos sempre tiveron bastante dificultade na ref para sacar bons resultados ali.
0: Un pouco barreiro, ¿no? Un pouco con dimensións moi pequeniñas, mandas un pelotazo, xa estás na outra área, ¿no?
1: Sí, entón, sí, sí. É un campo que sempre se fai complicado nestas categorías, a Ponferradina doita facer pois bastante fortaleza do Toralín. Eu lembro, por exemplo, dos tempos de Bolo con Isi Palazón, bueno, tiña un equipazo daquelas, pero evidentemente sempre un campo que apreta, que exixe, e ademais hai que sumarlle un factor, que é que este equipo mudou caras respecto do ano pasado, pero tamén teñen moitos nomes que xa estaban nesa última tempada, e veñen un pouco con gañas de venganza, no sentido de que perderon un ascenso o ano pasado no seu campo contra Andorra. Teñen algo que, bueno, haberá xente que se sinta con débeda de cara a súa xente e tal, pero que ti dis, eu creo que a Fortuna non ten medo ningún, sabe perfectamente do rival contra o que enfrenta, e creo que a Fortuna, non só pensando nesa vantaxe do partido de volta en Balaídos, que agardamos tamén que teña moita xente no campo, senón pensando na calidade dos rapaces, eu creo que se fan un bo partido, e se están ao seu mellor nivel, os xogadores chave deste equipo son quen de poñer en moitos apuros a Ponferradina, son quen de incluso poder presentarlles un resultado moi moi exixente, incluso darlle volta en eliminatoria. Bueno, sabemos perfectamente do que é capaz este equipo, e eu creo que todos temos moita confianza en que poidan dar un bo papel, xa non digo a cada ascenso, pero dar un bo papel e facernos todos a sentir orgullosos, iso seguro, máis aló do que xa levan feito esta tempada, que é para quitar o sombreiro e aplaudir de pé, porque hai que velo así. E vendo, por exemplo, o rendemento que deron no partido de volta xogadores como, non sei, Anxo Rodríguez, Hugo Burcio, o propio Hugo González, pois é para valorar moito o traballo que se está a facer, e ves que hai efectivos e hai mimbres que poden valer tamén máis pronto que tarde para o primeiro equipo, que ao final é o objetivo deste equipo.
0: Home, este tipo de partidos que son, eu creo que de presión máxima, non, que podes ter nesta categoría, porque ao final estás a dos partidos de xogar un ascenso, para xogadores tan xóvenes, me parece que é dunha experiencia, o sea, van ter unha experiencia tremenda, non? Entón, creo que é importante sempre, sobre todo, que os chavales tengan confianza en sí mesmo, porque, uh-huh. Aparte, non nos gañaron ningún partido esta tempada, non? É certo que Nafti, bueno, son o segundo partido, non? Es que non sei se si nos encontramos con Nafti no segundo partido, creo uh-huh. que sí.
1: Eu creo que sí, a mí soname que tamén. No...
0: Pero bueno, es que xa non somos mesmos xogadores, ao final, non? Gañamos en Balaídos 2-0, e ali foi 0-0, empatamos, non? Entón, ni sequera conseguiron marcarnos en ningún dos dos partidos, con lo cual creo que a confianza que debe haber é máxima, non? Non hai que ter medo ningún, pero é certo que ao final sí que vexo eu que este tipo de partidos de promoción de playoff a experiencia é un grado, non? Porque creo que, por exemplo, nos tiñamos moitísima máis experiencia, perdón, talento que Europa, en cuestión de talento creo que nos éramos bastante superiores,
1: sí.
0: Pero creo que a presión e a importancia do partido fixo mella nos jogadores costounos demasiado, pero demasiado. Entón, é normal, creo que cando tes jogadores jovens en estes partidos de tanta importancia, é lógico que temblen un pouco as pernas,
1: sí.
0: Pero creo que o talento e o nivel destes jogadores, porque ao final son jogadores que eu creo que temos bastantes jogadores que para mí xa teñen nivel de mínimo segunda división, mínimo,
1: sí.
0: E que ao final creo que van a ser superiores ao Ponferradina, non? O que sí que, bueno, teño un pouco de medo no seu estadio, porque a controlan moi ben, saben sacar moi bons resultados no seu estadio, Nafti sabe moi ben como contrarrestar un pouco, porque é o que estaba falando un poquinho antes, propón os partidos moi densos, de moita loita, e creo que xo o Fortuna non lle favorece absolutamente nada, non? O Fortuna é moito máis de tocar, de encontrar espazos, de velocidade, e a verdade é que creo que hai que ter moito cuidado, xogadores como Hugo González creo que van a estar na mira, sí. de toda a defensa da Ponferradina, non? Como xa ocurriu con Europa, non? Porque este último partido, a verdade é que Europa lle deu ben a Hugo.
1: Sí, sí. Sí, sí, no, ao final é un xogador que teñen que limitar, teñen que pues, tentar quitarlo do partido como sexa posible. Sí. E xa vimos...
0: Ese era o plan de Europa.
1: Exacto, exacto. Vímolo nos dous partidos, tanto na ida como na volta, e tamén temos visto iso ao longo da tempada con outros equipos que evidentemente tamén aproveitan ese... Bueno, esas trampas legais ou ese vacío, valeiro legal que moitas veces hai dentro do fútbol e da normativa e que tamén, pues, evidentemente, formado parte do xeito de competir e do xeito de, bueno, de tentar limitar as fortalezas dun equipo, neste caso fortalezas individuais como pode ser ese Hugo González. Pero bueno, tamén en perspectiva Fortuna, en perspectiva playoff, eu creo que temos que quedarnos coa idea da formación, como digo eu. Sí. E do traballo que se está a facer, dos minutos, experiencia, rendemento competitivo que están a dar, e que ao final é o que distí. Chegar a estas altas cotas, como pode ser un playoff de ascenso, e chegar a unha final de playoff de ascenso, pois é algo que, gañes ou non, xa vai implicar un grado de exixencia e vai ser algo que os xogadores cheguen moito máis preparados a lá onde vayan. Son experiencias que bueno, nutren a un, fai que un vexa como traballan escenarios de presión dentro de fútbol, que vale que unha dinámica de filial sempre un chisco diferente a un equipo senior, pero non deixa de ser tamén vivencias, experiencias e xeitos de ver como responden e como obedecen, pois un pouco a expectativa, que expectativa sí que hai. E creo que todos temos expectativa e creo que Balaídos tamén vai responder a esa expectativa esta fin de semana, por exemplo, vimos a 7.000 persoas en Balaídos, que para min é un feito que non ten precedentes, tratándose dun partido de filial. Estou bastante convencido de que vai superar por bastante a cifra nesa final de playoff, no partido de volta. E iso, en perspectiva de canteira, en perspectiva do que un filial, que ao final non deixamos de falar dun equipo filial, dentro do, non só de Galicia, senón de, bueno, de España, no fútbol mundial, o feito de mover tanta xente un filial é ben chamativo, ou rechamante, é bastante... é unha cousa que hai que poñerlle perspectiva, é algo sobre o que hai que reflexionar bastante. Máis alo de que sexa unha cifra, entre comiñas, simbólica, porque remata a tempada do primeiro equipo, porque é un partido, pois, un tanto especial, non é un partido normal de liga, pues non deixa de ser un exemplo ou un pequeno emblema de tamén o feito de que este filial, este equipo, importa. A xente
0: sin duda
1: gústalle seguir o Celta Fortuna, está atenta do que fai a canteira, sobre todo este primeiro equipo da canteira, que ao final non deixa de ser un pouco, máis alo do primeiro equipo, pois o representante da canteira do Celta.
0: Non, sin dúbida, ¿no? Mira, o primeiro é que é certo que fomos algo máis de 7000, pero a verdade é que marchou bastante xente porque...
1: Sí, polo tema dos tornos, dixeron por aí.
0: Polo tema dos tornos,
1: da entrada,
0: eu tardei... Eu non tardei tanto, tardei uns 20 minutos, pero os tardei. Pero había bastante xente detrás miña e a verdade é que creo que, polo que me dixeron, que bastante xente acabou marchando porque pensaban que non podían entrar, ¿no? Porque estaban tardando tanto que... Entón, eu creo que os 8000 ou por aí poderíamos seguramente chegar balaídos, pero sí, eu penso que agora, neste último partido por Ferradina, onde creo que vamos a xogar todo, sobre todo se non temos un... Hombre, que non hai unha goleada, ¿no? Ou algo así da Ponferradina, porque entón, evidentemente, sí. se mete 3-0 é casi imposible, ¿no? A xente vai ver
1: sí,
0: que non...
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, se o resultado é moi curto, hai un empate ou algo así, creo que a xente vais a animar e creo que podemos ir... Non sei se cheo, porque me parece moi complicado, sí. pero non sei, os 15000 o dobre dos que fumos, eu estou bastante convencido que sí, ¿no? Entón... Uh-huh. Bueno, como dicías ti, un dato moi deseñable, un dato que notas a importancia que vai collendo tamén a canteira para a xente, non só para os que sempre estivemos aquí, ¿no?
1: Exacto.
0: Aunque sempre fomos 10 tolos, ou 15 tolos, ou 20 tolos,
1: sí, que bueno.
0: Seguíamos moito a canteira, pero agora sí que creo que vese que a xente lle está interesando, que a xente apoia, sí. Que a xente vai a balaídos... que a xente, bueno, pues agora mesmo quería estar moi moi implicada, ¿no? neste posible ascenso tamén dos chavales, e que ten moitísima importancia, ¿no? Porque ao final, se todos cremos na canteira, ¿no? Nesta forma de facer as cousas, creo que todo vai ser moito mellor, moito máis natural, e tamén vamos a entender moito máis cando un xogador suba o primeiro equipo, ¿no?
1: Sí, total.
0: No sentido de que hai que apoiar o xogador, é moi xove, sabes, como coñeces o xogador, xa sabes que ese xogador ten nivel, que ten talento para estar no primeiro equipo, e que debes de ter paciencia para que ese xogador vaya medrando, non? Creo que eso é moi importante, porque creo que antes, sobre todo, non se coñecían os xogadores, e cando chegaban a primeira división, era como en primeira impresión, sabes?
1: Eran descoñecidos totalmente o público, por exemplo, do primeiro equipo do Celta. Ninguén sabía que era un xogador que chega do filial. E agora cada vez está mudando máis iso, pero todo isto comentaremoslo pois despois dunha
2: breve pausa. Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
4: Sintonizas Sí Radio Condado.
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
2: Dende Galicia

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil evitou a entrada dun cargamento de hachís pola ría de Punta Umbría, na provincia de Huelva, durante unha operación na que varios narcotraficantes abriron fogo contra os axentes. Ningún membro das forzas de seguridade resultou ferido. Os feitos producíronse de madrugada despois de que unha embarcación semirrígida fora detectada a unhas 8 millas náuticas da costa. A partir dese momento activouse un dispositivo de vixiancia por mar e por terra para interceptar a descarga da droga. Segundo informou a Garda Civil, os investigadores detectaron que o alixo se estaba preparando na ría coa participación dunha furgoneta, un turismo e varias persoas que agardaban a chegada da embarcación. Unha vez cargado o vehículo coa mercancía, os sospeitosos trataron de abandonar o lugar, pero foron sorprendidos polos axentes. Nese momento, segundo as mesmas fontes, os narcotraficantes abriron fogo con armas longas contra os garda civis que responderon á agresión. A pesar do intercambio de disparos, non se registraron feridos entre os integrantes do operativo. A intervención permitiu impedir a introdución do cargamento de droga, mentras continúan as investigacións para esclarecer todos os detalles do suceso e identificar aos implicados. A Garda Civil investiga un home de 45 anos por 2 presuntos delitos contra a seguridade viaria, despois de ser detectado circulando a 219 km por hora na P9F, o acceso da autoestrada do Atlántico a Ferrol. Ademais, o condutor tiña retirado de forma definitiva o permiso de condución. Os feitos producíronse na noite do 31 de maio, durante un control de velocidade realizado por axentes do destacamento de tráfico de Ferrol. Mediante un radar móvil, o vehículo foi captado a altura do quilómetro 33,3 entre Narón e Neda, nun tramo limitado a 100 km por hora. Os axentes non puideron interceptar o turismo no momento da infracción, polo que o equipo de investigación de sinistros da Garda Civil iniciou unha investigación para localizar o coche e identificar o seu condutor. As pescudas permitiron confirmar tanto a identidade do implicado como a perda definitiva da vixencia do carné de conducir. Segundo lembra a Garda Civil, superar en máis de 80 km por hora o límite establecido nunha vía interurbana pode contribuir un delito contra a seguridade viaria. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Garda de Ferrol, que continuará coa tramitación do caso.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Benvidos como sempre, como todos os xoves, a noso Celta Espacio aquí na Hora Bulideira de Sir Radio. Sabedes que os xoves sempre son de, ou sempre adoitan ser, de falar de xeito máis pausado e máis relaxado do Celta. Deixamos aparcado dun lado un pouco a actualidade deportiva o día a día e falamos tamén pois de cousas que teñen que ver co día a día, pero sobre todo pois relacionadas máis á reflexión e un pouco a ese espazo, ese pequeno espazo de tertulia que moitas veces tiñamos eu e un servidor que teño xa aquí ao lado como é Dani Vans. E bueno, o que temos que comentar da actualidade, o que temos que comentar un pouco a propósito das cousas que suceden en clave Celta, ten que ver co Celta Fortuna, que como sabemos ven de vencer a ese Club Esportivo Europa no playoff, na semifinal do playoff, e desde que se chama Fortuna vai disputar a súa primeira final por ascender a segunda división cun equipo que eu creo que ninguén daba nas quiñelas a comezo da tempada para estar nesta posición. Evidentemente alegrámonos moito e evidentemente pois hai moito que comentar respecto a todo isto. Por iso pois temos tamén a Dani por aquí unha semana máis. Que tal, Dani? Encantado e benvido un día máis a túa casa, a este Celta Espacio.
1: Ola, es que tal? Pois moi ben, moi feliz por esa pasar esa eliminatoria tan complicada contra o Europa, que a verdade é que foi moi complicada, e a verdade é que agora pois, temos esa felicidade de ver que estamos un pasinho máis cerca da segunda división, ¿no? E disfrutar pois, dunha tempada tamén de
2: Sí Radio, información comarcal. Noticias do Serán. O director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, José Balseiros, mantivo este martes en Gondomar unha reunión con responsables da comunidade de montes veciñais en Mancomún de Vincios para avanzar nun proxecto de colaboración orientado á creación dun novo basteiro. A iniciativa contempla o posible desenvolvemento deste espazo en terreos propiedade da comunidade de montes co obxectivo de impulsar o pastoreo en extensivo de gando de razas autóctonas. Durante o encontro, Balseiros destacou a importancia dos pasteiros para o desenvolvemento do rural e sinalou que contribúen de maneira positiva á conservación da biodiversidade dos ecosistemas agroforestais. Ademais, subliñou o seu papel na prevención dos incendios forestais ao favorecer unha xestión activa do territorio. O director xeral tamén apuntou a este tipo de actuacións como impulso para a actividade socioeconómica das zonas rurais a ofrecer espazos adecuados para gandeiría extensiva. Dende a Consellería de Medio Rural lembran que o Plan de Pastos de Galicia permitiu mobilizar dende o ano 20 preto de 2.500 hectáreas repartidas en 106 pasteiros. Para esas actuacións destinouse un investimento arredor a 215 millóns de euros. A Mancomunidade de Montes do Baixo Miño volverá a poñer en marcha este verán o programa Ollos no Monte, unha iniciativa de vixiancia comunitaria e participación cidadá destinada a reforzar a prevención dos incendios forestais durante os meses de maior risco. O proxecto presidido por José Antonio Rodríguez Palacio continuará despois dos resultados acadados na pasada campaña. Segundo a entidade, a colaboración das persoas participantes permitiu detectar de forma témpera 14 conatos de incendio, facilitando a rápida intervención dos servizos de extinción antes de que os lumes alcanzasen maiores dimensións. A iniciativa está aberta ás comunidades de Montes de Tui, Tomiño, Rosal, A Guarda e Oia, así como a outras entidades forestais interesadas en sumarse a esta rede de colaboración e vixiancia. Como primeira actividade desta nova edición, a Xunta de Galicia, a través do Distrito Forestal 18, e da Dirección Xeral de Defensa do Monte organizará este sábado unha xornada técnica e informativa no Auditorio de Goiá. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o Goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións

0: ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía dixital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
1: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos en internet www.siradio.info.
3: Atención Ponteareas y comarca, llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.
0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
4: Sí Radio. Somos como tú.
5: Estábamos a falar antes desta breve pausa no noso Celta Espacio pois de cuestións que teñen que ver con precisamente con ese feito de que cada vez que chega un primeiro, bueno, un xogador do primeiro equipo, un xogador da canteira dentro do Celta e dentro do celtismo, pois non existe ese descoñecemento que si que había hai anos, que todos teñamos en mente, por exemplo, cando chegou Gabri Veiga ao primeiro equipo, de decir, Gabri Veiga, un rapaz que sabemos que ten moi boa pinta, ou Fer López, ou calquera dos rapaces que está subindo agora con Claudio, como que xa hai un control, xa hai un coñecemento de quen chega ao primeiro equipo, é algo ben curioso, porque hai 5 anos era impensable, e precisamente por iso quero preguntarche, Dani, ti que crees que cambiou, que crees que está a pasar para que a xente cada vez teña máis coñecemento do que pasa en canteira, máis alo de que exista xente como nós, por exemplo, que estamos a esbardallar tamén, e levamos tempo esbardallando sobre estes xogadores, que eu teño claro que tamén ten o seu punto de culpa e de influencia.
6: A ver, se teño que dicir a realidade, eu creo que todos temos o nome sí, na cabeza de quen é realmente o culpable de que estemos todos atentos, ¿no? De que pasa sí, no Fortuna o que pasa no Souvenir. Ese é Claudio Giraldes.
5: Estou moi de acordo.
6: Creo que o primeiro é o home chave de todo isto, porque é o que cambiou un pouco as formas de o proxecto en xeral, ¿no? Uh-huh. O proxecto en xeral do Celta, que sí, que se falaba moito do proxecto, moito de canteira, pero que o clube lle costaba moito dar ese paso ata que chegou Claudio Giraldes. Isto é unha realidade. Uh-huh. Agora, no futuro non sei que pasará, ¿no? Non sei se Claudio seguirá nesta postura ou non, eu espero que sí, porque creo que, eso o dicen aparte en Twitter, que aquela imaxe de Claudio, non, con a bandeira de feito na Madroa,
5: sí,
6: ten que ter moito peso, non só no neste primeiro ano, sino tamén nos seguintes, non?
5: Totalmente.
6: Entón, espero que esa imaxe Claudio a teña na súa cabeza tamén, pensando sempre, sei que sempre pensa nos xogadores que veñen de abaixo, en dar oportunidades e demais, sei que o pensa, pero claro, sempre non é o mesmo pensar nun xogador ou ver os xogadores apostar por eles, non?
5: Sí, sí,
6: claro, sí. Claudio sabemos que é apostar, porque xa o vimos, pero bueno, me parece que o futuro, tal como estamos agora mesmo, que estamos en Europa e tal, sí que é certo que teño unhas poucas de dúbidas, pero
5: sí,
6: creo que sí, que a resposta é que Claudio Giraldes o cambiou todo, e logo un pouco, pues, na sintonía de que estábamos falando antes, sí, que a xente coñeza, non, non é o que dicías ti, non é o mesmo que lle chegue, non, de alguén dicendo, oh, que bo é Gabri Veiga, non sei, o biches e tal, non é o mesmo iso que velo,
5: sí,
6: ver o potencial, o talento que ten, ver como crece o xogador, como vai chegando o Celta Fortuna, como vai chegando pouco a pouco o primeiro equipo, e cando a xente teña o coñecemento de todo isto, non, de ver como crece o xogador, que tamén vestía necesidade,
5: sí,
6: de que ten o xogador, de ter paciencia con él, non, non lle de meterlle demasiada presión do que ten que facer no primeiro equipo, senón que o xogador te que crecer pouco a pouco, eu creo que isto é importantísimo, non? E creo que tamén pues, na situación de que a xente se interese no Celta Fortuna na canteira, creo que ten que ver moito isto, non? Que a xente coñece moito máis, é moito máis cercano, moito máis fácil de ver os partidos,
5: sí,
6: e isto creo que a xente pouco a pouco vai sumando, que bueno, pues isto espero que na final, como decíamos antes, nesta final en Balaídos, pues a lo menos non sei se cheo, creo que vai ser complicado, pero a lo menos espero o dobre da xente que foi contra Europa, a lo menos.
5: Sí. Eu sobre esta cuestión en particular, que o tema do aforo nesa derradeira xornada, porque vai ser derradeira xornada de fútbol do Fortuna, paso que pase esta tempada, eu teño claro que independientemente do resultado que se acade no Toralín, máis de 10.000 persoas imos ver en Balaídos, e iso xa vai ser un feito noticiable polo mero feito precisamente de que se xa un partido do Celta Fortuna, que estamos a falar de iso, dun equipo filial que está metendo a 10.000 persoas nun campo de fútbol. E iso sempre é noticia, sexa cal sexa a circunstancia, sexa cal sexa o objetivo ou un pouco o premio en xogo. Neste caso sabemos que é un ascenso, pero non deixa de ser un feito preciso a destacar. Despois, estou moi de acordo tamén co tema de nomear a Claudio, porque é evidente que nomear a Claudio, e creo que cambia un pouco as reglas do xogo dende a perspectiva do afeccionado. Ti antes, con calquera outro adestrador, Óscar García, Carballal, Rafa Benítez, quen sexa, quen fora dos últimos anos, ti teñas unha perspectiva dividida ou polo menos moito máis sesgada do que era primeiro equipo e do que era o filial. Digamos que eran mundos, universos totalmente aparte. E Claudio Giraldez, como xa vendo Fortuna, como xa o primeiro que fixo foi subir a tantísimos rapaces que viñan con el dese por Fortuna, que os que falábamos do Fortuna, ao final tamén somos coñecedores da súa etapa no primeiro equipo, e xa viñamos anunciando dondo a Fortuna, ollo con Claudio, mirado que está a facer esta xeración 2003, que ao final chegaron moitísimos ao primeiro equipo. Digamos que era foi un camiño tan paralelo, e tan continuo, que ao final falar de Fortuna, falar do primeiro equipo, chegou unha... ese ano no que sube, ese ano no que se produce ese trasvase, pois prácticamente era falar da mesma cousa en moitos momentos, ou falar de cousas moi semellantes en moitos momentos, e xa o feito de que suba xogadores, de que saibas, de que Claudio sí que ten esa consideración, ese mimo tamén pola base, e por moitos rapaces que bueno, que incluso seguían despois del no filial, pois fai que tamén teñas esa atención, esas gañas de saber, mira, a Claudio gusta este, pois sei que dentro de pouco vai poder chegar o primeiro equipo, pois entón interesa tamén seguir o filial, porque sabes que aí hai fichaxes, entre comillas, ou hai xogadores que poden influenciar o primeiro equipo máis pronto que tarde. Entón eu penso que Claudio, pois evidentemente, cambia a perspectiva do afeccionado tamén de como é o equipo, que digamos que Celta Fortuna tamén está máis incluído na percepción do afeccionado medio de equipo que interesa ver cada fin de semana ou que interesa seguir moito, cousa que antes non era tan interesante, ou polo menos non a xente non tiña tanto na cabeza, ou si, sí, habería xente que puidese seguilo, pero bueno, tamén creo que se deu pois unha xuntura de cousas, de elementos, de pequenas casualidades perfectas para que sucedese iso. Tamén creo que había xente que xa de antes de Claudio, evidentemente, tiña esa perspectiva de que o clube debía seguir un camiño así, de que ao final este Celta o que vai facelo grande ou o que pode facelo grande tamén é e ten que ser a súa base, a súa canteira, que ten, sabemos, xogadores, talento, que ten un traballo detrás que ben merece esa oportunidade no primeiro equipo e que ben podería nutrir ese primeiro equipo. Estamos a ver que con Claudio é posible e ademais é así. Bueno, eu creo que tamén, pois, despois a iniciativa cada un particular de cada un por dar voz a canteira, por exemplo, o proxecto que tiñas ti, Canteira Celeste, eu creo que tamén foi unha primeira pedra, un primeiro semente para que moita xente puidese informarse no seu momento. Creo que o que están a facer os rapaces dos xeareiros do Fortuna tamén agora por ter unha animación aí e porque a xente vai a desplazamentos, que van ir tamén a Ponferrada, a seguir o equipo e tal, pois, son pequenas iniciativas, son pequenos pasos que a xente dá, e que tamén suman e tamén involucran o afeccionado, e hai moita xente que incluso sen ver os partidos do Fortuna ou sen seguir necesariamente o Fortuna día tras día, semana tras semana, pois vai enterándose de cousas e vai coñecendo xogadores ou pode ter información sobre, mira, este xogador está a xogar moi ben, xa pola opinión que xa ten en terceiros e xa ten xente que sí que está máis especializada nese campo, pois tamén teñen esa fonte de, bueno, de impresión e de dicir, mira, este xogador, pois fulano de tal falou del, e xa sei como xoga máis ou menos porque falando non del na época do xuvenil. É unha cousa que incluso ata o xuvenil División da Honra, que tamén o xuvenil é un equipo que move xente, pois estamos a ver que se traduce. Non sei, pero é ben curioso como o feito, o mero feito de que Claudio chegase ao primeiro equipo pois sexa todos esos rapaces a xogar no primeiro equipo, trocase tanto a perspectiva do aficionado medio, de dicir, pois agora interesa ver o Fortuna.
6: Sí, bueno, que ademais se a xente ve que funciona, claro. Pues entón pues, con máis motivo, non? Pero sí, eso é así, non? Eu creo que, como dixen antes, Claudio cambia todo o proxecto do Celta. Quizáis o Celta tiña ese proxecto como iniciativa, non? Marián Garcés tiña ese proxecto como iniciativa, con Rafa Benítez, non sei, porque...
5: Sí, ao final, imposible saberlo. Sí, sí, sí.
6: Sí, pero os discursos son moi distintos, non? De Rafa Benítez,
5: incluso con Luis Campos, diría eu tamén, en plan sí, bandamán.
6: Sí, sí. Sí, sí. Bueno, a Luis Campos encantaba moito a Gabriel Veiga.
5: Sí, sí, sí.
6: Recordo que ao principio ia velo moito, nas primeiras semanas de que chegou ao Celta dicía que lle gustaba moitísimo a Gabri Veiga, que sería un xogador importante incluso a nivel europeo, ¿no? Recordo moi ben as súas palabras, pero creo que ao final o importante non só é o discurso, que o de Rafa Benítez era bastante vago o discurso, ¿no? Porque ao final sempre dicía de que, bueno, pues que a primeira refere tiña moita diferenza co primeira división e que ao final chegou Claudio e demostrou todo o contrario, ¿no? Que os chavales que chegaban do filial de Primeira Federación podían ter moi bon nivel en Primeira División, e creo que iso tamén foi un exercicio de, xa non de fe, non, senón de realidade,
5: sí,
6: da xente que está dándose conta de que sí que é posible, non, facer isto e que cheguen xogadores do canta canteira da Primeira División que funcione e que teñan un valor moi alto dentro do plantel, non, como están tendo, non? Entón creo que xa non é un exercicio de fe, non, como dicía, xa é un exercicio de realidade, de que a xente está vendo que funciona. Entón creo que isto tamén fai pues, moito favor a que a xente pues, final siga a canteira e que Claudio pues, ves a xente o vexa como se fora, non, pues, non sei, un novo Xesu Cristo, non, dentro do Celta, pero unha deidade, non?
5: Sí, un profeta ao final.
6: Un profeta, non?
5: Sí.
6: Pero tamén a implicación, non, de ver que Claudio a mínima que pode vai ver o Celta Fortuna, que ves a Claudio na Copa dos Reis Juvenil, ves a Claudio na Champions Juvenil, sempre o ves cando ten un tempo e pode, pois vai ver de primeira man, non? Pois tanto Fortuna como Juvenil, ti ver a Claudio ali, ver como esta implicación se vai pois como que en máis seguridade de que estamos indo no camiño correcto, non? E que a teoría pois está facendo realidade sen tanta palabrería como tiñamos tantos e tantos adestradores que como Coudet, recordo, como Benítez, como outros adestradores que viñeron aquí prometendo, pero que ao final pois se dan pasos moi pequenos, non? E creo que Claudio é a realidade dentro de todo isto, porque o que realmente apostou, non, por a canteira, e creo que ao final, pois tamén cando te ves xogando en Europa con xente da casa, claro, creo que máis realidade que esa xente, pois non vai ter. O que pasa é que tamén hai que ter os pés no chan, porque
5: está claro,
6: é moi difícil o que está facendo o Celta agora mesmo. De feito, é un pouco que se comentaba antes, que directores deportivos, presidentes, adestradores, pon o Celta como a línea a seguir, pero é unha línea a seguir moi moi complicada.
5: Ademais que eu creo que superamos expectativas tanto esta tempada como anterior. Quero dicir, estamos facendo cousas que están un pouco, están ao noso alcance, porque al final estamos a facelas e vemos que é posible que un equipo construído do xeito que está construído e cos medios que ten sexa quen de clasificar en Europa anos consecutivos, pero non debemos asumir que isto é unha normalidade, que a mensaxe que deu moitas veces o equipo, e sí que igual a través deste superávit que estamos tendo ano tras ano podemos convertilo nunha normalidade chegados a determinado punto e facendo ben as cousas como se están a facer ata agora. Pero esa é unha aspiración, non é unha realidade, como digo, e agora mesmo estamos onde estamos, e o que ti dis pareceme importante, e tamén resulta importante o feito de ver que se está obtendo ese tipo de resultados tan positivos pois a través deste xeito de facer as cousas, que ao final é a xustificación plena do traballo que se está a facer, un pouco a xustificación do proxecto que hai. É o que ti dís. Eu creo que máis aló dos resultados, os feitos tamén falan, porque ao final ter a un adestrador que ten coñecemento pleno dos xogadores que pasan por un división da honra, que ten esa implicación por saber estar ao tanto da evolución dos xogadores da base, que despois en pretempada premia, porque premia ese tipo de rendemento, se busca dar oportunidades, se busca incluirlos e ver se valen para primeiro equipo, pues a mí pareceme que estamos a ver un adestrador totalmente consecuente con esa idea de canteira. Un adestrador que bueno, se representa a sí mesmo, por exemplo, en imaxes como que diste, porque eu creo que iso é unha definición plena. Aquel día que celebramos a primeira clasificación europea do Celta de Giraldez, que sacou a bandeira no palco aquel de feito na Madroa. Creo que esa imaxe é o exemplo perfecto do que é Claudio, do que é o proxecto, do que é o Celta, e ademais no contexto no que está, de dicir, acabamos de acadar unha clasificación europea despois de moitísimos anos, fixémolo con xente da casa, e xa este home coas gafas de sol e pon esta bandeira para que a vexa todo aficionado celeste diga, isto é a Madroa.

0: Non, non che vou explicar a ti nada que é a canteira, pero queremos ver resultados, non?
1: Exacto.
0: E ao final prácticamente sou prácticamente un adestrador. Bueno, a ver, acórdome de Óscar García, non? Que tamén
1: Sí.
0: naquel momento Miguel Rodríguez con 17 anos, Gabriel Veiga con 18, xogando en primeira división.
1: Carreira tamén, sí.
0: Carreira, que me recordo que meteu un gol, creo que foi contra o Atlético de Madrid, non sei se foi contra o Atlético.
1: Non me acordo, pero sí que
0: Pero
1: marcará. Sí, certo.
0: moitísima xente da cantera. O que pasa é que para min saltouse como tres pasos, ¿no? Óscar García, pero a verdade é que tivo moitísimo valor nese momento
1: Sí.
0: tamén, ¿no? Pero creo que a forma de levalas, o sea, a forma de levar a canteira, a forma de apostar por ela, creo que Claudio é que que non é que todo o que soñamos
1: Sí.
0: Os celtistas como a min, como a ti, de que seguimos moitísimo a canteira, de que apostamos pola xente xove, de que apostamos polos adelanto de procesos, que apostamos por esta forma de ver o fútbol, pois creo que Claudio é o máximo que podemos ter, non? A min dá igual, ponme o adestrador que ti queiras, que para min non va a ser superior a Claudio, e creo que isto, se ti lle preguntas a xente, o adestrador, se ti poderas escoller calquera adestrador do mundo, creo que o 90, bueno, non vou dicir o 99, pero seguramente
1: Sí,
0: o 95% do celtismo diría que Claudio Giralles é o adestrador perfecto para o Celta, e non só por os resultados, non só por chegar a Europa, senón tamén porque asume o proxecto de canteira e o fai realidade.
1: Sí, e iso son cousas, e son valores, e son conviccións que un ten máis alo dos resultados, que tamén os resultados, por suposto, sustentan toda esa idea. Creo que tamén hai esa percepción de amplamente maioritaria de que todos pensamos en que non vai haber millor que Claudio Giralles no posto de adestrador técnico ou de director técnico do Celta hoxe por hoxe nos últimos anos. E falando sobre isto, sobre máis cuestións, estaremos dentro dos minutos, despois dunha breve
2: pausa. Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Si Radio, somos como tú.
1: E de regreso neste último tercio, poderíamos dicir, do Celta Espacio, pois estábamos falando precisamente de canteira, de Claudio, de como a xente cada vez se suma máis a esa idea da canteira, e se suma máis a, bueno, a eventos como pode ser esta final de playoff ou esta semifinalista de playoff, nas que vimos a tantísima xente embalaídos. Tamén comentaba alguén acertadamente, que agora acabo de lembralo, que o feito de que cada vez xoguen máis embalaídos e menos en Barreiro, pois evidentemente tamén axuda que poidamos ver máis xente no campo, xa por un tema de aforo, simplemente por un tema de, bueno, de proximidade tamén, incluso a nivel xeográfico, para moita xente de Vigo que vai a cada fin de semana, pois a ver a xente que lavadores non lle quede tan a man, que ir a ver un partido, pois pode ver un balaídos, pero ademais de todo iso, evidentemente estamos a falar de que o equipo leva moitos anos arriba, que sabemos que adoita xogar ben, que sabemos que adoita dar alegrías cada fin de semana, que iso tamén é un incentivo, e polo tanto, pois, con esta previsión optimista, porque ao final o temos tan preto, tocamos madera para non gafar nada, evidentemente, aquí non queremos ser mal augurio de nada, pero sí que debemos ir pensando e sí que debemos ir considerando, pois, como sería a nosa perspectiva e a nosa visión dun filial en segunda división, porque ao final é un caso inédito dentro do Celta, e se sucede, pois eu creo que habería que tomar certas decisións, creo que habería que cambiar un pouco ou axustar un pouco a perspectiva do proxecto respecto ao que xa hai, que é certo que hai moitas liñas que seguirán sendo, pois, continuistas, debemos ter prioridade na formación, pero igual o feito de xogar segunda tamén te permite, pois, ver este filial con outros ollos, ou igual abre portas tamén e oportunidades a un filial. Eu non sei como vestir. Eu creo que pode ser interesante tamén dende esa perspectiva de, oe, temos un equipo en segunda, ter un equipo en segunda é moito máis chamativo, é moito máis premiado a nivel económico que un de primeira ref, e igual pode sacar vantaxe tamén diso, quen sabe, atraer xogadores de un pouco máis de nivel ou algunha promesa así interesante. Eu creo que vas tirar por aí. Eu creo que un pouco tamén vas nesa idea cando pensas nun Fortuna de segunda.
0: Sí, a ver, eu creo que sobre todo

0: primera instancia, es el claro proyecto que quieres tener. Creo que en este sentido, o Celta quiere mantener o proyecto, ¿no? Creo que o que funciona no hay que tocarlo moito, ¿no? Creo que en este caso hay nuevo plantel, hay nuevos jugadores. Parece que estuvimos también hablando semanas anteriores, ¿no? Que creo que hay jugadores que todavía no van a dar o paso, ¿no? A lo menos parece que no deberán, ¿no? Igual en Xaneiro o a mitad de temporada puede que sí, ¿no? Pero creo que ahora mismo sí que es cierto que parece que estos jugadores pues van se manter. Si suben a la segunda división, creo que o Celta se ten como excusa, ¿no? De non dar ese, de que estos jugadores no den o paso e que axuden o, bueno, que axuden, ¿no? Simplemente de coller experiencia na segunda división, que é unha categoría formativa excepcional. Eu sempre fun tamén moi moi dado que o Celta poida ceder xogadores á segunda división, porque creo que unha moi boa categoría para formación. Eu me imagino a Burcio, Óscar Marcos, Ángel Arcos, a todos estes xogadores ter moitos minutos en segunda división e gústame, non? O sea, quero dicir, no tema formativo creo que vai ser moi importante. É un paso máis para establecerse mellor no primeiro equipo, non? Por dicirlo de alguna maneira. Certo é que o que creo que non debería de ser impedimento de que o xogador ascender ao primeiro equipo ou
1: Claro está.
0: de dicir en verán, bueno, pues gústame este xogador e creo que suba xa porque creo que ten a calidade, non? Creo que non debe ser impedimento para eso, nunca, creo que por encima de todo está sempre o nivel do xogador, que da igual que este en primeira ref, que este en segunda división, se o xogador ten nivel e ten potencial, porque non van a estar na primeira división, non? Aparte, creo que xa vimos demasiadas veces exemplos como para dicir o contrario.
1: Correcto, sí.
0: Pero sí que é un paso máis, non? É un paso máis para ter esa seguridade de que o xogador vai chegar en mellores condicións á primeira división. Isto sí que o entendo perfectamente. E sobre outro estilo de fichaxes, como estabas comentando, pues eu creo que sí, ¿no? Eu creo que é unha oportunidade para que o Celta pois poda acudir ao mercado pois a fichar dous, tres pezas que sexan moi interesantes de cara ao futuro para o clube. Isto xa o pedíamos en primeira ref, non? O que pasa é que o clube, bueno, pois digamos que non ten, non sei se dicir moito espazo ou non ten os ingresos suficientes para por o diñeiro en no certa fortuna, pero agora mesmo se o Celta ascende a segunda división, eu creo que pode ter ese espazo para ter esas dúas, tres pezas interesantes que poda dar un paso máis o proxecto, non? De segunda división. E logo, pois mira, xogadores, o que sí, a implicación un pouco de entender a postura de xogadores como, por exemplo, Jorge Pérez, Kibet, xogadores que
1: Claro.
0: han tocado moi pouco a primeira ref, non? E velos na segunda división, non? Entón, hai que darse un pouco conta tamén de que é un paso moi grande para eles. É que hai que ter paciencia, non? Tamén, ao longo da tempada. De feito, creo que esta tempada en segunda división, Álex, hai que tomársela con moitísima calma, sen non poñer objetivos, non? Senón partido a partido, e que, mira, se podemos sacar o maior puntos posibles, se pode, pues, non descender, perfecto. Pero creo que, sobre todo, hai que disfrutar a esta, non? Bueno, en caso de ascender, disfrutar ese ano de segunda división, que os xogadores se formen o mellor posible, de competir, e sobre todo de competir, non? Que creo que tamén é moi importante, porque cando falamos de formación non falamos tanto de competir, pero é moi importante competir e que os xogadores teñan tamén pues esos pensamentos de quero chegar o máis longe posible, teño que facelo ben, teño que rendir, quero chegar o máis... Sempre quero xogadores que para min non sei se ti chocolle, pero a min gusta un xogador que di que quere xogar nun equipo Champions ou a final da Champions. Porque implica que ese xogador quere chegar ao seu fútbol e que vais esforzar por chegar ao seu fútbol, non? Eu espero que estes xogadores pensen en chegar o máis longe no fútbol e entón, pois, espero que esa implicación que de ter moitos xogadores xóvenes como Kibet, como Jorge Pérez, como outros xogadores que van subir do juvenil, pois teñan na segunda división e se esforcen en facer o mellor posible para chegar á primeira división. e logo pois xa se verá.
1: Sí, eu creo que é importante tamén no caso de que sucedese así e que tivésemos esa alegría dun Fortuna en segunda, de que ano que ven o obxectivo é o que dixi, non, eu creo que non se pode exixir unha permanencia un equipo así, o que se debe exixir é que siga funcionando como filial, que o que fixo esta tempada, que siga promocionando xogadores da propia base, que o que ti dicías tamén, eu estou moi de acordo, que isto non sirva como excusa para deixar de man ou deixar de lado xogadores que poden estar perfectamente en primeiro equipo. Se Claudio é un rapaz preparado e considera que debe ter esas oportunidades, que o feito de que xogue en segunda non, que transmita tranquilidade, porque ao final sí que vai ser unha categoría na que se nutra, na que pois poida seguir medrando, pero que non lle quite as a calquer xogador que se vexa que pode estar en primeiro equipo ou que Claudio considera que pode estar en primeiro equipo. Se dá esas oportunidades, ao final que tamén sexa independentemente da categoría como era ata agora, senón polo propio nivel do xogador que está a recibir ese obsequio ou ese premio ou ese, bueno, ese ascenso en consecuencia co nivel que ten. Que ao final, moitas veces, falamos deste tipo de cuestións. E despois o que diste, a min creo que vai ser, pois evidentemente, levar un chanzo de dificultade a cada partido, a cada fin de semana, que isto sempre é positivo para xogadores que se cadra este ano xa estaban acusando a primeira ref pois como unha categoría na que están a quedar bastante por riba, unha que vías que había momentos da tempada nos que pois realmente tampouco lles ofrecía unha grandísima exixencia, así que lles exixe, evidentemente, así que teñen que dar ese nivel, pero bueno, que sirva tamén para que non durman e para que poidan seguir evolucionando e poidan seguir, pois, tendo eses retos e tendo agora probas de verdade semana tras semana contra equipos que son francamente difíciles en segunda división, hai moito nivel.
0: É o fútbol profesional.
1: Exacto.
0: Xa te gustaría moitísimos xogadores a non de 20 anos ou 19 como moitos que temos no plantel se non xa máis maiores de xogar en segunda división, hai que claro, ser consciente disto e hai que darles moito valor.
1: Sí, e tamén o que diste precisamente, por ese feito de que xa lle daría moitos rapaces de 20 tantos anos pois estar en segunda división, que o Celta aproveite que ten no escaparate agora mesmo un equipo filial que ademais dá promoción a xogadores ao primeiro equipo. Eu creo que non hai nada máis suculento por un xogador sub-23 que un filial que aposta pola xente, que realmente dá esas oportunidades e que sirva tamén como método de atraer a, quen sabe, o que diste, dous, tres xogadores que sí que teñan esa proxección ou que sí que vexas ti que teñen capacidades non só para ocupar ocos e facer plantel de planteles que igual con xente da casa exclusivamente quedan un pouco curtos, que é o caso que pasaba moitas veces en ref, ao final precisa xogadores, poderías subir a moitísima xente do xuvenil, pero ás veces quizáis desfasarse respecto a, bueno, a exixencia que require cada un ou a determinados casos. Eu creo que está a ser bastante xusto Celta agora mesmo no método de promocionar xogadores, no método de, bueno, asumilos como xogadores da Fortuna, darlles ese dorsal de Fortuna ao remate de cada tempada moitas veces. Niso se está a facer un bo traballo, pero sí que se precisaba tamén encher ocos e buscar xogadores que bueno, que den esa competencia ou que tamén aporten un grao de experiencia, entre comiñas, ou bueno, de máis minutos de fútbol profesional nas súas pernas do que xa teñen algúns do Fortuna ou do xuvenil, independentemente da idade e do nivel. E todo isto, pois, en segunda, eu creo que debería mellorar moito a gama do que chegue a Fortuna. E un pouco tamén debes mirar un pouco máis arriba no perfil de promesa que buscas doutra canteira. Xa non só polo que poida atraer o propio equipo, senón tamén polo que pode resultar atractivo a moitos representantes de futbolistas noviños. Isto é así, porque cando ves unha ventá aberta no fútbol profesional, pois aí o Celta pode aproveitarse, pode topar xogadores de canteiras grandes ou de canteiras un pouco máis exixentes que veñen rebotados ou que polo que sexa non tiveron minutos e que igual en Vigo, non só a través dun fichaxe, senón a través igual dun préstamo, dunha cesión, de fórmulas así, que xa vaya coñecendo o clube, que vaya familiarizándose e que quizáis o Celta nun futuro pois decida investir e ademais a un custo razoable, co xogador evidentemente tendo esa prestancia e tendo esa voluntariedade despois de vivir un bo ano nun Celta Fortuna. É que ao final, eu creo que tamén hai moito de interesante no feito de ter un filial dentro do fútbol profesional, que é algo que, bueno, este é o eterno debate de se deberían estar ou non deberían estar. Eu teño unha posición clara respecto a iso, de que me gustaría que tiveran un teito de vidro a partir de aí, por beneficio aos equipos que sí que non son pois de primeiro equipo e entidades históricas. Pero xa que a circunstancia permite que o Celta Fortuna pois poda, en caso de ascenso, ter ese equipo en segunda, pois non imos ser parvos tampouco, e creo que hai que aproveitalo dese xeito. E creo que tamén o Celta pode formar un proxecto moi chulo se chega o ano que ven a segunda división, pois complementando o que xa ten, que non é pouco, con apostas dese nivel. Agora mesmo non teño nomes propios, evidentemente, na cabeza, pero cando chegue verán, igual dentro dos partidos, teñamos que ver esa perspectiva de buah, o ano que ven imos xogar segunda división. Pois igual hai que pensar en xogadores que nos gustaría ver para Fortuna dese tipo, ou con investimentos curtos, de, eu que sei, como pagaron no seu momento por, eu que sei, por Alfon ou xogadores así, que ao final houve un pago, pero que non deixaban de ser promesas. Xogadores que non pisaron senior.
0: Que neste caso, xa te digo, a mí, por exemplo, o que dicías ti, bueno, que este é unha postura de que os filiais, por exemplo, non puderan ascender a segunda división, eu creo que sí, porque se empiezas a competir, hai outros problemas, como sí. Que se oferta fortuna a cada permanencia, os resto de partidos pode perderlos, xa temos outro problema, non? Entón, é problema tras problema, non se cale a mellor...
1: Xa.
0: Bueno, Para min, sí que o mellor sería facer moita restricción de idade, que creo que sería máis importante. FIFA sub-22, por exemplo, tendo 2 ou 3 sub-23, para min, ese sería, creo que recurtas o que o filial pode fichar e amplías ao mercado dos demais equipos, e creo que así podía ser moito máis interesante, non? Sobre todo tamén porque creo que é que non subiron moitos filiais a segunda división.
1: Certo.
0: Nos últimos anos non, creo que todo se estaba como magnificando, pero esos últimos anos a Real Sociedade, creo que o Sevilla fai moitísimos anos, o Villarreal, e o Barcelona tamén fai moitísimos anos.
1: Sí.
0: De feito, vamos nos contra o Barcelona a ver cando estaba Rafinha.
1: Sí, con Luis Enrique de adestrador, de feito.
0: Sí. Pero é que non subiron moitos filiais. É certo que cada vez os filiais están máis formados, están chegando moitos aos playoff, pero eu creo que sí que hai que recurtar o tema da idade, sobre todo, seguramente económicamente tamén, que non se xa, como é a Madrid, gastarse 2 claro. millóns de euros nun xogador, porque iso sí que a mí me parece
1: sí.
0: non debería estar permitido, pero... En este caso, bueno, pues agora que estamos en este caso de se ascende o Celta, a mí, por exemplo, creo que o Celta non debería de fichar sub-23. Creo que
1: correcto.
0: Para mí os perfis deben de ser outros. De feito, a mí, si me preguntas, eu non ficharía xogadores moito máis alá de sub-21, porque non para mí non tiñe sentido, porque son un equipo filial é un equipo formativo. E para mí, se tes xogador de 23, 24 anos, é que para mí xa non ten sentido.
1: Sí.
0: A súa etapa de formación é como que xa pasaron.
1: Xa, xa está pisando o terreo senior, podríamos
0: exactamente,
1: decir.
0: Exactamente. Sí. Exactamente. Entón, creo que se queremos facer un equipo de lógica, creo que a lógica debería de ser ter con moito pues, sub-22 e algún sub-23, non? Ese é o meu razoamento, es que cada un como testi, pois ten...
1: Sí.
0: Tedes outros, pero sí, sobre todo o tema de que o xogador que teña potencial e futuro para formar parte do primeiro equipo, quero dicir, creo que a base debe de ser isa, non? A hora de fichar un xogador. Se nos marcamos o que está fichando o Celta en primeira ref, que é dous descartes do Athletic de Bilbao,
1: sí.
0: Outro descarte do Castela, outro descarte de... E que ao final así non faz...
1: Algún pode sair ben, porque al final sempre algún sae ben.
0: Sí, Alfonso sae ben, Hugo González sae ben...
1: Sí, Javi Rueda, por exemplo. Sí,
0: Javi Rueda. Pero, o quero dicir, a ver, o Celta ficha moito o xogador que pisa a segunda división, pero que non acaba triunfando.
1: Correcto.
0: Porque isto pasou con Alfonso, isto pasou con Hugo González, que viu do Cartaxena de segunda división no seu momento... e lle gusta moito, non? Ese xogador de 21, 22 anos, que está en segunda división, que non acaba de explotar, lle gusta moito fichar ese tipo de xogador. Eu creo que vai ir por aí os tiros tamén,
1: Sí.
0: se logra ascender o Celta. Pero é certo o que ti dis de que a min gustaríame de que o Celta, sobre todo, teña un abanico moito máis amplo tamén.
1: Sí, que aproveitan esa gama.
0: Claro, da gama, pero de traballo de scouting, que
1: Claro.
0: é o que falamos moitas veces. O Celta non pode quedarse tan atrás neste tema. Dicía Garcés que non podía mellorar no scouting, non sei por qué. Pero é que na formación sí, cando ao final creo que o mellor que ten o Celta é a formación.
1: Sí, está claro.
0: Que a realidade é que a formación do Celta é moi boa, pero que o scouting ata o día de hoxe estaba sendo bastante malo. Entonces creo que sí que o Celta ten moita mellora neste caso, e que ten que buscar ese tipo de xogadores que, fíxate, na sociedade, non? Fichou un cedido, un central cedido xaponés. Creo que o prezo tamén é moi asequible, que o que estabas falando ti, unha cesión que pode ser asequible, que teña potencial no futuro primeiro equipo, ao final, mira, quedaron encantados con ele, creo que van a executar, non, a opción de compra, con lo cual,
1: Sí.
0: pues ese debe de ser un pouco de dous, tres xogadores, creo que tampouco hai que fichar como, sabes, non quero agora que sete xogadores novos, non, porque todo sí que
1: No, sí.
0: é moi complicado, non, pero, bueno,
1: Desvirtúas un poco a naturaleza do
0: sí.
1: equipo. Sí.
0: Aunque é certo que no filial iso é ficharse demasiados xogadores, case sempre, non? Porque hai moito movimento,
1: Sí,
0: pero...
1: queda moito co Baleiro e agora que Claudio
0: Sí.
1: sube tamén moitos rapaces ás veces, pois é necesario. Pero bueno, ao final, mira, este ano, por exemplo, sí que houve bastante fichaxe, pero entre lesións e tal, da sensación de que a plantilla era moi curta e acabou botándose man de moitos xuvenís nese
0: A
1: sentido.
0: ver, se hai moitos fichaxes, pero suben 4 xogadores ao primeiro equipo,
1: Claro,
0: está ben feito, quero dicir.
1: exacto, para min é un éxito, está ben feito desde o punto de vista
0: Exactamente.
1: de filial e tamén un bo xeito de aproveitar fichas de filial, que ao final tamén o primeiro equipo pode ter máis xogadores a man ou unha gama máis ampla de xogadores sen ter que inscribilos necesariamente en primeira división, que iso sempre é unha vantaxe tamén do feito de ter tan boa
0: Sí,
1: canteira.
0: aunque te digo a cousa, a min non me gustaría, quero dicir,
1: No.
0: canto máis marxe teña no Fortuna, vais poder fichar mellor, é unha
1: Exacto.
0: cousa evidente. E agora mesmo que podemos, bueno, porque Javi Rodríguez, imaxino que te dá ficha de primeiro equipo, por exemplo, non? Pois o normal é que ese oco, ese espazo, o teña o Fortuna, e que ti teñes máis capacidade para fichar mellores xogadores no Fortuna,
1: Está claro.
0: que é o que queremos, non?
1: Sí, eu creo que en segunda, pois como ben dicimos, pode abrirse un escenario e pode presentarse tamén unha situación para que mellore iso, que iso sabemos que é entre comiñas, unha das asignaturas pendentes dese Fortuna, e que creo que en segunda división pois podería ilusionarnos un chisco máis e podría ser un pouco máis ambiciosa, poderíamos decir. En todo caso, este foi o Celta Espazo desta semana, aquí en Hora Bulideira, en Si Radio. Un gustazo, como sempre, terche, Dani.
0: O mesmo, Diego, un placer para min e, bueno, un saúdo para todos.
1: Exacto, e un saludo para todos. Haberemos escoitarnos, como sempre, ou como sempre intentamos, os xoves aquí, en Si Radio, de 3 a 4, no Hora Bulideira. Grazas a todos.

0: un dos tres representantes que lle corresponden ao PSOE andaluz na Cámara Alta como resultado das eleccións autonómicas celebradas o 17 de maio. O escano será cedido a Víctor González Fernández, que deixará a súa acta para facilitar a incorporación da líder dos socialistas andaluces. Pola súa banda, Espadas e Susana Díaz manterán a súa condición de senadores. A chegada de María Jesús Montero ao Senado producirase sen abandonar outras das súas responsabilidades políticas. A dirixente socialista vai a compatibilizar o seu labor na Cámara Alta coa portavocía do Grupo Socialista no Parlamento de Andalucía. Montero foi candidata á presidencia da Xunta de Andalucía nas últimas eleccións autonómicas e exerce actualmente como máxima responsable do PSOE andaluz, ademais de formar parte da dirección federal do partido.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué? ¿Te quedas?
3: Podríamos asegurar que Mi Héroe es uno de los mayores aciertos musicales de Antonio Orozco, un clásico instantáneo. Su mordiente desnudez provoca una extraña atracción que no te permite abandonar su escucha. Honestidad brutal en un testimonio hecho canción y el punto álgido de una reciente y exitosa canción. Es Antonio Orozco, es Mi Héroe.
4: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este mércores a cidade deportiva Fouteza do Celta de Vigo como unha infraestructura estratégica que contribúe a situar Galicia como referente internacional na formación e na innovación deportiva. Durante unha visita ás obras da segunda fase deste complexo, Rueda puxo en valor o avance dos traballos e destacou a colaboración entre o Real Clube Celta, a Xunta, o Concello de Mos e as comunidades de Montes para facer realidade este proxecto. O presidente galego sinalou que estas instalacións están pensadas para a formación integral da canteira, combinando o desenvolvemento deportivo coa educación e o crecemento persoal dos mozos e mozas que se formen nela. Alfonso Rueda.
5: Efectivamente, este é un proxecto de interese autonómico, que, por suposto, terá un impacto enorme, por descontado, aquí no concello no que estamos. En Mos, a alcaldesa fixo moitísimo para que isto fora unha realidade. Por suposto, en Vigo e toda a súa área de influencia, pero tamén en Galicia. Isto ten unha potencia e as cousas que están proxectadas aquí, se están construindo xa na maioría, teñen un impacto e un impacto moi positivo en Galicia. Por eso, dende o asunto, vimos claro dende o principio e despois dun proceso tamén que foi complexo, riguroso, hai aproximadamente un ano, foi declarado proxecto de interese autonómico. É dicir, interesa a toda Galicia e a Xunta de Galicia vaino, xa está facendo, a acompañar.
0: O futuro centro de día de Atios no Porriño deu un paso adiante despois de que o Consello da Xunta aprobase a chega económica necesaria para colaborar na rehabilitación da antiga Escola Unitaria do Covelo no Porriño. O proxecto contempla unha inversión total de 431.000 euros, dos que a Xunta achegará 150.000, o resto do financiamento será asumido polo Concello do Porriño. Segundo as previsións municipais, as obras sairán á licitación ao longo deste mes de xuño, coa intención de que o novo equipamento poida entrar en funcionamento durante o ano 27. A actuación permitirá transformar o antigo edificio escolar nun centro de día destinado á atención das persoas maiores da parroquia de Atios, unha infraestructura demandada dende hai anos pola veciñanza. O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, destacou a importancia deste investimento e lembrou que a creación deste servicio figura entre os compromisos adquiridos polo seu goberno municipal. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vén de conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén.

0: O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, a literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario... O traballo premiado naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. Baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
1: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: esta tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Último barómetro do Centro de Investigación Socioloxica, o CIS, sitúa o PSOE como primeira forza política cunha estimación de voto do 31,3%. Porén, a formación socialista perde 4,9 puntos respecto á anterior enquisa e ve reducida de forma significativa a súa ventaxa sobre o Partido Popular. Segundo o estudo, elaborado a partir de 4.024 entrevistas realizadas entre os días 1 e 4 de xuño, o PP experimenta unha subida de 2,2 puntos e alcanza 27,1% dos votos estimados. Deste xeito, a distancia entre os dous principais partidos queda reducida a 4,2 puntos, menos da metade da rexistrada no anterior barómetro. Vox manténse como terceira forza política, aínda que perde 4 décimas e queda cunha estimación de voto do 15,8%. Pola súa banda, Sumar gaña 7 décimas e sobe ata 6,4%, mentras que Podemos mellora 3 décimas e alcanza un 2,8%. Entre as formacións nacionalistas, o Bloque Nacionalista Galego tamén rexistrou unha mellora nos seus resultados. O BNG gaña 3 décimas respecto ao barómetro de maio e sitúase no 1% da intención de voto. Os datos reflicten unha reducción de diferencia entre PSOE e PP nun escenario no que os socialistas seguirían encabezando a estimación electoral, aínda que cunha vantaxe máis estreita sobre os populares.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Os concelleiros José Luis do Ribo Prado e Manuel Ángel Fernández Quintas formalizaron a súa baixa do Grupo Municipal do Partido Popular en Barbadas e anunciaron a súa incorporación ao Grupo de Non Adscritos. Ambos os dous edís explican que a decisión non foi repentina, senón que chega despois dun longo período de desacordos coa dirección do Grupo Municipal e coa xestión do partido no municipio, actualmente ás mans dunha xestora local. Nun comunicado, os concelleiros sinalan que perderon a confianza na actual liña política da formación, que, según indican, afastouse dos compromisos adquiridos coa veciñanza e dos valores que defenderon durante a súa traxectoria política. Tamén apuntan a diferencias que consideran insalvables co grupo municipal e a súa situación política xerada tras a vinculación do alcalde coa gobernabilidade da Deputación de Ourense. A pesar da súa saída, do Ribo e Fernández agradeceron o apoio recibido dos compañeiros do partido, dos simpatizantes e especialmente dos veciños que confiaron no proxecto do Partido Popular. José Luis do Ribo asegurou que a decisión non busca provocar un cambio de goberno no municipio e considerou pouco probable a presentación dunha moción de censura. Ademais, lembrou que leva 26 anos afiliado ao Partido Popular e que nunca pensou en abandonar a militancia, aínda que non descarta un eventual regreso á formación. Pola súa banda, o alcalde de Barbadas, José Carlos Barcarce, evitou valorar estas baixas e tampouco quixo pronunciarse sobre unha posible incorporación dos dous edís ao grupo de goberno, limitándose a sinalar que non poden facer previsións sobre escenarios futuros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.
1: O Concello de Porriño presentou a súa proposta expositiva para a Feira Internacional Estongal 2026, que se vai a celebrar no Instituto Feiral de Vigo entre os días 17 e 19 de xuño. O ato tivo lugar na canteira Nature Granite en Porriño, en Atios. Segundo explicou o alcalde Alejandro Lorenzo, o Concello porá a disposición das empresas locais un stand institucional gratuito co obxectivo de facilitar a súa participación neste encontro profesional do sector da pedra natural. A iniciativa busca reforzar a visibilidade do Porriño como un dos principais referentes internacionais da industria do granito. O espazo expositivo preséntase baixo o lema "O noso granito, orgullo e memoria" e combinará referencias á pedra natural extraída das canteiras do municipio con obras emblemáticas de Antonio Palacios e actuacións máis recentes realizadas en granito. Durante a presentación tamén se destacou a importancia estratégica do sector para a economía local e galega. No ato participaron representantes do Concello, da organización Estongal, do Cluster do Granito e da Xunta de Galicia. Ademais, coa colaboración do Concello, celébrase a Estongala, unha gala de entrega de premios prevista para o 18 de xuño nunha canteira do Porriño. A organización sinala que este evento servirá para poñer en valor a pedra natural e o seu papel como material de presente e de futuro para a industria. A Mancomunidade de Montes do Baixo Miño volverá a poñer en marcha este verán o programa Ollos no Monte, unha iniciativa de vixiancia comunitaria e participación cidadá destinada a reforzar a prevención dos incendios forestais durante os meses de maior risco. O proxecto presidido por José Antonio Rodríguez Palacio continuará despois dos resultados acadados na pasada campaña. Segundo a entidade, a colaboración das persoas participantes permitiu detectar de forma témpera 14 conatos de incendio, facilitando a rápida intervención dos servizos de extinción antes de que os lumes alcanzasen maiores dimensións. A iniciativa está aberta ás comunidades de Montes de Tui, Tomiño, Rosal, A Guarda e Oia, así como a outras entidades forestais interesadas en sumarse a esta rede de colaboración e vixiancia. Como primeira actividade desta nova edición, a Xunta de Galicia, a través do Distrito Forestal 18, e da Dirección Xeral de Defensa do Monte, organizará este sábado unha xornada técnica e informativa no Auditorio de Goiá. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía dixital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.

0: Radio de Galicia. Sempre o teu carón. Sete da tarde, seis en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
3: É que vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia. O dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio.
4: Protexamos o que nos protexe.
0: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
4: Así nos coidan.
0: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
0: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
0: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Unha persoa tivo que ser trasladada por medios sanitarios despois de verse implicada nun accidente de tráfico registrado na autovía 52 ao seu paso polo concello de Barbadás, na provincia de Ourense. O sinistro produciuse a primeira hora deste xoves no quilómetro 225 da autovía en sentido Vigo, cando colidiron unha furgoneta e un camión. Como consecuencia do impacto, un dos ocupantes precisou asistencia sanitaria e foi evacuado por unha unidade do 061 a un centro médico. Segundo as primeiras informacións, o seu estado non revestía gravedade. Ata o lugar desplazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico, personal de Urxencias Sanitarias de Galicia, bombeiros e operarios de mantenemento de estradas para atender a emerxencia e restablecer a normalidade na circulación. O accidente provocou a movilización dos servicios de emerxencia nun tramo moi transitado da A52, aínda que non trascenderon máis datos sobre as causas da colisión nin sobre a evolución da persoa trasladada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.
1: O director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, José Balseiros, mantivo este martes en Gondomar unha reunión con responsables da comunidade de montes veciñais en Mancomún de Vincios para avanzar nun proxecto de colaboración orientado á creación dun novo pasteiro. A iniciativa contempla o posible desenvolvemento deste espazo en terreos propiedade da comunidade de montes co obxectivo de impulsar o pastoreo en extensivo de gando de razas autóctonas. Durante o encontro, Balseiros destacou a importancia dos pasteiros para o desenvolvemento do rural e sinalou que contribúen de maneira positiva á conservación da biodiversidade dos ecosistemas agroforestais. Ademais, subliñou o seu papel na prevención dos incendios forestais ao favorecer unha xestión activa do territorio. O director xeral tamén apuntou a este tipo de actuacións como impulso para a actividade socioeconómica das zonas rurais a ofrecer espazos adecuados para a gandeiría extensiva. Dende a Consellería de Medio Rural lembran que o Plan de Pastos de Galicia permitiu mobilizar dende o ano 20 preto de 2.500 hectáreas repartidas en 106 pasteiros. Para esas actuacións destinouse un investimento alrededor a 215 millóns de euros. O Partido Popular de Tomiño puseu en marcha un proceso participativo co que pretende incorporar as propostas da veciñanza ao seu programa electoral para as eleccións municipais do ano 27. Baixo lema Tifás Tomiño, a formación encabezada por Lara Meneses buscará recoller achegas sobre as principais necesidades do municipio para incluílas nos compromisos que defenderá de cara ao mandato 2027-2031. A iniciativa está dirixida aos preto de 14.000 habitantes do concello. Para iso, o PP enviará unha carta a veciñanza na que convida a trasladar demandas, suxestións e propostas tanto para cada unha das parroquias como para o conxunto do municipio. Ademais da comunicación postal, a formación habilitará diferentes canles de participación a través de internet e tamén mediante contacto telefónico, co obxectivo de facilitar a recollida de opinións e iniciativas. Segundo explican os populares, o propósito é coñecer de primeira man as inquietudes da cidadanía e incorporar esas achegas ao programa electoral co que van a concurrir as próximas eleccións municipais. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vende conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. Baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O desembarco de Sais en Ferrol dará un novo paso este mes de xullo coa chegada do primeiro buque portavehículos ao porto exterior. A operación servirá para comprobar o funcionamento da infraestrutura logística antes da posta en marcha do proxecto industrial que o grupo automobilístico chinés prevé desenvolver na comarca. O barco denominado Angie Forever e operado por Sais Angie Logistic partiu a comenzos de xuño dende a cidade chinesa de Lianyugang e ten prevista a súa chegada ao porto ferrolán o 8 de xullo. A bordo transporta alrededor de 700 vehículos que van a ser descargados nas instalacións portuarias. Esta escala vai permitir testar a capacidade operativa do porto para asumir tráficos vinculados á futura actividade da compañía. A chegada do buque considérase un primeiro paso dentro do proceso de implantación de SAI en Ferrol, onde a empresa anunciou un complexo industrial ligado á fabricación de coches eléctricos e híbridos. O Angie Forever navega baixo bandeira de Liberia e conta con 228 metros de eslora e 38 de manga. A súa chegada vai se converter na primeira operación visible vinculada ao proxecto industrial da multinacional chinesa na comarca ferrolá. Un xulgado de Ourense sinalou para febreiro do ano 27 o xuicio contra un home acusado dunha presunta agresión sexual e dun delito leve de lesións ocurridos nunha discoteca da cidade. Entre as probas propostas figura a reproducción das imaxes dunha cámara de seguridade do local que enfocaba a pista de baile onde supostamente tiveron lugar os feitos. A vista oral celebrarase máis de 3 anos despois do incidente denunciado. O procedimento sufriu un atraso despois de que no pasado mes de xaneiro tivese que suspenderse a audiencia preliminar ao atoparse o acusado ingresado na unidade de saúde mental do Hospital do Piñor. A magistrada solicitou entón un informe ao Instituto de Medicina Legal de Galicia para avaliar a súa imputabilidade e determinar se podería existir algunha circunstancia que afectase a súa responsabilidade penal. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos producíronse na madrugada do 23 de decembro do ano 23. O Ministerio Público sostén que o acusado agarrou a unha muller por un brazo, realizou comentarios de carácter sexual e a continuación introduciu a man por debaixo da súa saia para tocarlle as partes íntimas sen consentimento. A denunciante e a súa irmá recriminaronlle a súa actuación. Sempre segundo a versión da Fiscalía, o home reaccionou agarrando polos cabelos a familiar da víctima nun episodio que foi obxecto dun procedimento xudicial independente. Posteriormente, cando a muller tratou de intervir, o acusado propinoulle un golpe no nariz que lle provocou unha desviación leve do tabique nasal. A causa continúa pendente da incorporación dun informe forense ampliatorio sobre a situación do acusado. Unha vez completada esa documentación, será o tribunal o encargado de valorar as probas e determinar a responsabilidade polos feitos investigados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Quizás porque aquella

0: Galicia. A Sol Tempo
1: se traballas, si radio. Somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Un home faleceu na noite do mércores despois de sufrir unha caída dunha escaleira cando realizaba traballos nun invernadoiro situado na rúa Cabaleiros, na parroquia de San Pedro de Nós, no concello de Oleiros. O 112 tivo coñecemento do suceso arredor das 9:30 da noite a través dunha chamada do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Os profesionais sanitarios solicitaron a colaboración de outros equipos de emerxencia para rescatar a vítima, que despois da caída quedara suspendida dun arnés. Dende a central de emerxencias movilizáronse efectivos de emerxencias Oleiros, así como axentes da Garda Civil e da Policía Local, que se desplazaron a todo lugar dos feitos para participar no operativo. Unha vez que o home poido ser rescatado, o personal sanitario iniciou manobras de reanimación cardiopulmonar co objetivo de recuperar as súas constantes vitais. Porén, varios esforzos realizados polos equipos de emerxencia non foi posible salvarlle a vida. As circunstancias da caída están a ser investigadas para determinar como se produciu este accidente. A Garda Civil detivo na Guarda dúas personas, un home de 56 anos e unha muller de 63, como presuntos autores dun delito de tráfico de drogas nunha operación que permitiu desmantelar un punto de venta de estupefacentes na localidade do Baixo Miño. A investigación iniciouse a comezos de maio, despois de que os axentes recibisen información sobre un aumento da presenza de consumidores de droga nas inmediacións dunha vivenda. As tarefas de vixiancia permitiron comprobar un continuo movemento de persoas que accedían ao inmoble e abandonaban o lugar con distintas sustancias estupefacentes. O pasado 5 de xuño levouse a cabo a entrada e rexistro da vivenda, unha actuación que rematou coa detención dos dous sospeitosos. No interior do inmoble, os axentes localizaron 20 doses de cocaína e heroína xa preparada para súa venda, ademais de 12 gramos de heroína, 70 gramos de cocaína, 50 gramos de sustancia de corte, 1.700 euros en efectivo e diverso material empregado para manipulación e distribución da droga. Tamén se interviron obxectos procedentes dun roubo con forza nunha vivenda. Os detidos foron postos a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Tui. Tras prestar declaración, quedaron en liberdade, aínda que continúan investigados por un presunto delito de tráfico de drogas.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Mostínguese de rosa en xuño. A fin de semana do 13 e 14 de xuño, ven a vivir a Festa da Rosa. Tradición, gastronomía e ambiente único. Pregón de Touriñán, a tradicional exaltación da empanada de millo. Unha nova edición de Bares Mos e a gran novidade. A primeira feira do viño rosado de Galicia. E os días 20 e 21, desfile e xuntanza de palilleiras. Concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes.
2: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Monte, As Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Axencia Estatal de Meteoroloxía, AEMED, activou para este venres unha alerta amarela por altas temperaturas nas provincias de Ourense e Pontevedra, onde os termómetros poderán alcanzar os 36 grados de máxima. O aviso estará vixente entre a 1 da tarde e as 9 da noite nas zonas do Miño, de Ourense e Pontevedra, así como nas Rías Baixas. Pola súa banda, Meteo Galicia amplía este aviso tamén ao sur da provincia de Lugo, concretamente a Ribeira Sacra, onde se prevén igualmente temperaturas de ata 36 grados. Segundo explica o organismo meteorolóxico galego, a situación está provocada pola entrada dunha masa de aire cálido que xunto cun ceo moi despexado vai favorecer un ascenso acusado das temperaturas dende o mediodía deste xoves. As previsións apuntan a que as xornadas máis calurosas serán este venres e este sábado, con rexistros por riba dos 34 grados en amplas zonas do interior de Galicia. Ademais, Meteo Galicia prevé un cambio de tempo para este domingo, cando poderían rexistrarse treboadas nas comarcas do interior. Este episodio de calor chega ás portas da fin de semana e afecta especialmente ás zonas do sur de Galicia, onde se agardan os valores máis elevados de temperatura. O xulgado de Verín deixou visto para sentenza un caso relacionado co entroido da localidade, no que un mozo está acusado dun presunto delito leve de lesións despois de supostamente golpear cunha zamarra ou látego de cigarrón a unha muller embarazada durante as celebracións do martes de entroido do ano pasado. A denunciante sostén que o golpe foi intencionado e que se produciu na praza do cigarrón, cando se atopaba coa súa parella e co seu fillo pequeno. Segundo relatou, durante a vista, o impacto alcanzou una nunha coxa e provocoulle unha lesión, malia levar varias prendas de roupa. A muller asegurou que, tras recriminarlle a súa actuación e advertirlle de que estaba embarazada, o mozo non mostrou preocupación nin pediu disculpas. Pola súa banda, o acusado negou ser o autor do golpe. Recoñeceu aparecer nunha fotografía tomada despois dos feitos, pero asegurou que ninguén lle chamou a atención ese día polo seu comportamento. Durante a súa declaración explicou as dificultades de visión que presenta a máscara do cigarrón e afirmou que a intención desta figura tradicional nunca é causar dano. No xuicio tamén declararon familiares da denunciante, que respaldaron a súa versión dos feitos, mentras que un amigo do acusado asegurou non presenciar ningunha recriminación relacionada co suposto incidente. A acusación particular solicita para o mozo unha multa de 900 euros por un presunto delito leve de lesións, pola contra tanto a defensa como a fiscalía reclaman a absolución. O Ministerio Público considera que mesmo no caso de acreditarse a autoría, os feitos deben analizarse no contexto dunha tradición festiva amplamente arraigada. A decisión final queda agora en mans da titular do xulgado de primeira instancia e instrucción número 2 de Verín.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Si Radio de Galicia, música e información.

0: 11 da noite, ás 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas faleceron, unha terceira resultou ferida de gravidade nun incendio declarado nun bloque de vivendas da localidade de Magaluf, no municipio mallorquiño de Calviá. O lume obrigou, ademais, a desaloxar a todos os residentes do inmoble, deixou varias persoas afectadas. O incendio iniciouse nunha vivenda situada no terceiro andar do edificio. A todo lugar desplazáronse efectivos de bombeiros, servizos sanitarios e forzas de seguridade que desenvolveron un amplo operativo de emerxencia. Segundo os datos facilitados polas autoridades locais, unha das persoas feridas permanece ingresada en estado moi grave. O alcalde de Calviá, Juan Antonio Amen, igual destacou a rápida actuación dos equipos de extinción e explicou que as circunstancias do sinistro están a ser investigadas. Tamén sinalou que as vítimas mortais faleceron cando trataban de abandonar o edificio. Ademais das vítimas mortais e da persoa ferida de gravidade, o incendio provocou numerosos afectados por inhalación de fume e tamén lesións entre varios bombeiros que participaron nas tarefas de extinción e rescate. A Policía Xudicial fixose cargo da investigación para esclarecer o orixe do lume, mentras os servicios sociais municipais avalían medidas de apoio e realoxo para as persoas que tiveron que abandonar as súas vivendas. Galicia comenzará a notar este xoves a entrada dunha masa de aire cálido procedente de latitudes inferiores, nun contexto marcado pola influencia anticiclónica sobre a comunidade galega. Segundo as previsións de Meteo Galicia, esta situación deixará ceos con presenza de nubes altas, aínda que sen impedir o paso do sol. As temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado en boa parte do territorio. No que respecta ao vento, soprará do nordés con intensidade moderada en xeral, aínda que se esperan refachos máis fortes no litoral noroeste. A situación vai se manter tamén este venres. Galicia continuará baixo a influencia do anticiclón, coa entrada de aire cálido e unha circulación marcada de ventos do nordés. Para esa xornada, agárdanse ceos despexados en prácticamente toda a comunidade. As temperaturas seguirán en ascenso, cun incremento máis acusado nas mínimas. Os ventos continuarán soprando do nordés, moderados en xeral, pero con maior intensidade no litoral norte e noroeste. Deste xeito, Galicia vai afrontar dúas xornadas de estabilidade atmosférica, moito sol e temperaturas en aumento pola chegada desa masa de aire cálido.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A tramitación do anteproxecto da nova lei de Administración Local de Galicia provocou un enfrontamento entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN. A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, criticou este mércores no Parlamento de Galicia o contido das alegacións presentadas pola entidade municipalista ao texto legal. Prieto cualificou de pouco respetuoso o ton empregado pola FEGAN e contrapuxo a súa postura a doutras entidades de ámbito local e das deputacións que tamén formularon observacións coa intención, segundo dixo, de mellorar a norma. A responsable autonómica tamén cuestionou a actuación do presidente da FEGAN, Alberto Varela, ao que acusou de facer unha utilización política do proceso de alegacións. Ademais, sinalou que a Xunta descoñece se as observacións presentadas pola Federación foron debatidas e votadas previamente nos órganos internos da institución. Segundo explicou, o goberno galego solicitou información sobre o resultado desa posible votación para coñecer o respaldo das alegacións entre os concellos, pero asegura que non obtivo resposta. Tamén lamentou que os máximos responsables da FEGAN non asistisen a unha reunión celebrada o martes para analizar o contido das alegacións. Tras estas declaracións, Alberto Varela respondeu cunha valoración moi crítica da intervención da directora xeral. O presidente da FEGAN cualificou de vergoñento o discurso pronunciado no Parlamento e defendeu que a entidade seguirá actuando en defensa dos intereses do municipalismo galego. Varela tamén rexeitou as acusacións da Xunta e asegurou que a Federación mantén a mesma liña de traballo que desenvolveu nos últimos anos. Ademais, sostivo que existen concellos gobernados polo Partido Popular que tamén expresaron o seu desacordo co anteproxecto de lei de administración local. A defensa do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero solicitou ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama que reclame ás autoridades dos Estados Unidos máis información sobre o acceso contido do teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra e tamén investigado na causa. Nun escrito remitido ao xulgado, o abogado de Zapatero sostén que existen lagoas sobre a intervención do dispositivo, o procedemento empregado para extraer a información e a súa posterior conservación e custodia. Segundo a defensa, estas circunstancias xeran dúbidas sobre o respecto das garantías procesuais durante o intercambio de información entre as autoridades estadounidenses e españolas. Por este motivo, reclama coñecer a resolución xudicial, orde ou autorización administrativa que permitiu a incautación ou clonación do teléfono, así como os detalles da investigación na que se produciu a intervención. Tamén solicita información sobre o método de extracción dos datos, as ferramentas utilizadas e os mecanismos empregados para garantir a autenticidade e integridade da información obtida. A petición chega despois de que o magistrado solicitase cooperación xurídica internacional aos Estados Unidos para poder empregar empregar como prova o contido dese teléfono no marco das investigacións sobre o rescate de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Zapatero está citado a declarar como investigado os días 17 e 18 de xuño, mentras continúa a instrución dunha causa na que os investigadores analizan mensaxes extraídas do dispositivo de Rodolfo Reyes e incorporadas ás dilixencias xudiciais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: Un home faleceu na noite do mércores despois de sufrir unha caída dunha escaleira cando realizaba traballos nun invernadoiro situado na rúa Cabaleiros, na parroquia de San Pedro de Nós, no concello de Oleiros. O 112 tivo coñecemento do suceso arredor das 9:30 da noite a través dunha chamada do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Os profesionais sanitarios solicitaron a colaboración de outros equipos de emerxencia para rescatar a vítima, que despois da caída quedara suspendida dun arnés. Dende a central de emerxencias mobilizaron os efectivos de emerxencias Oleiros, así como axentes da Garda Civil e da Policía Local, que se desplazaron a todo lugar dos feitos para participar no operativo. Unha vez que o home poido ser rescatado, o personal sanitario iniciou manobras de reanimación cardiopulmonar co objetivo de recuperar as súas constantes vitais. Porén, varios esforzos realizados polos equipos de emerxencia non foi posible salvarlle a vida. As circunstancias da caída están a ser investigadas para determinar como se produciu este accidente. Un xulgado de Ourense sinalou para febreiro do ano 27 o xuicio contra un home acusado dunha presunta agresión sexual e dun delito leve de lesións ocurridos nunha discoteca da cidade. Entre as probas propostas figura a reproducción das imaxes dunha cámara de seguridade do local que enfocaba a pista de baile onde supostamente tiveron lugar os feitos. A vista oral celebrarase máis de 3 anos despois do incidente denunciado. O procedimento sufriu un atraso despois de que no pasado mes de xaneiro tivese que suspenderse a audiencia preliminar ao atoparse o acusado ingresado na unidade de saúde mental do Hospital do Piñor. A magistrada solicitou entón un informe ao Instituto de Medicina Legal de Galicia para avaliar a súa imputabilidade e determinar se podería existir algunha circunstancia que afectase a súa responsabilidade penal. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos producíronse na madrugada do 23 de decembro do ano 23. O Ministerio Público sustén que o acusado agarrou unha muller por un brazo, realizou comentarios de carácter sexual e a continuación introduciu a man por debaixo da súa saia para tocarlle as partes íntimas sen consentimento. A denunciante e a súa irmá recriminaronlle a súa actuación. Sempre segundo a versión da Fiscalía, o home reaccionou agarrando polos cabelos a familiar da víctima nun episodio que foi obxecto dun procedimento xudicial independente. Posteriormente, cando a muller tratou de intervir, o acusado propinoulle un golpe no nariz que lle provocou unha desviación leve do tabique nasal. A causa continúa pendente da incorporación dun informe forense ampliatorio sobre a situación do acusado. Unha vez completada esa documentación, será o tribunal o encargado de valorar as probas e determinar a responsabilidade polos feitos investigados.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, encadenados a ti.

0: as dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixou un chamamento á participación masiva na movilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da Ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
3: A cidadanía deste país xa coa súa movilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que si este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa movilización social, que xa fixo, non que ese proxecto xa este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental.
2: Irán anunciou o peche do Estreito de Hormuz a todo tipo de embarcacións nun novo episodio de escalada da tensión na rexión despois dos últimos ataques estadounidenses contra obxectivos iranianos. A decisión foi comunicada polo alto mando militar do país, quen advertiu de que calquera barco que tente atravesar esta vía marítima poderá ser obxecto de accións militares. O Estreito de Hormuz é un dos principais corredores marítimos do mundo para o transporte de petróleo e gás. A súa importancia estratégica fai que calquera restrición ao tráfico teña repercusións inmediatas nos mercados internacionais da enerxía. Despois do anuncio iraniano, o prezo do petróleo rexistrou subas superiores aos 2% nos mercados internacionais. Segundo as autoridades iranianas, a medida responde aos ataques lanzados polos Estados Unidos contra instalacións e posicións militares do país. Por a súa banda, Washington mantén que o tráfico comercial segue transitando pola zona e nega algunhas das informacións difundidas por Teherán sobre incidentes navais recentes. O anuncio chega nun contexto de forte tensión entre ambos os dous países e aumenta a preocupación internacional polo impacto que poida ter sobre o comercio marítimo e a suministración de enerxía mundial.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si, Radio. A música que levas dentro. En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.